0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: What you doing? You

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

E Nino! E Nino!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Un neno de 6, de 7 anos vive nunha aldea calqueira. Non pode ir á escola porque ten que estar cas vacas no monte ou ten que estar traballando na terra cos avós mentras os pais están en Alemania ou en Suiza. E este neno, xa que está tan ben atendido sanitariamente, morre e é enterrado polos seus amiguiños. Esta é a historia previa á canción que vamos cantar, é o enterro do neno Probe, un poema de Luis Pimentel.

Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Estamos muy buenos días. Días de poalla. Tenía una cabeza aquí esta canción. Como chove miudiño, como miudiño chove. Por la banda de la Iño, penso. O de, por la banda del Estrobe. Este importante, que ritmo. Muy bien, tenemos un día de poalla. Parece septiembre. Pues tenemos un día de poalla que acaba de mirar o tempo. A estas 2 de la tarde estamos más o menos como estamos ahora por la zona de Vigo. E os que veñen de vacacións do sur ou dun lugar moi caluroso da meseta están de contentos sentindo este frescor e esta poalliña que lles lava a cara un pouco. Están felices, poden dormir cunha mantiña e coa ventana cerrada, bueno, estas cousas de frescor que lles gusta aos que viven pues, nas partes onde se coce un no, nas partes. A maioría de España ten moito calor. Bien. O tempo vai a estar así, xa vos conto agora. Vai a estar así durante todo o día hasta as 11 da noite. Esta é a previsión, hasta que se meta o sol. Ben, para os que teñen huerta tamén, que ven así unha rega suave. Vale. Oxe, que día é oxe? Martes, 4 de agosto. Tiño unha confusión mental, non vos podedes imaginar. Eu pensei que oxe era o día do eclipse. Dixen eu, boa, pois con esta niebla, que vamos a mirar? Cero patatero. E resulta que facendo as noticias, xa o lerei despois, unha das novas deume. Dixen, pero non é a semana que ven. Bueno, que caos tiña eu na miña cabeza. Vale, unha nova sobre os cruceiros, xa vos contarei, que teñen uns, como gancharon os cruceristas co título do eclipse. E chegan un montón de cruceiros a semana que ven a Vigo. Vale, e entón, 4 de agosto. Son as 10 da mañán, 106.1 da FM, sindominio.net/piratonavarra, para os que querades escoitar o streaming, porque a 106.1 é por aquí pola zona das Rías Baixas, moi ben pola costa, un pouco menos ben a onda cando ten que atravesar as montañas de Gondomar, Redondela, pero bueno, sintoniza a Radio María, e logo en algún momento volverá a entrar o piratón. Vale, ¿dónde estuve perdida? Sí, iVoox, cando rematemos o programa, pues colgamos aí o programa para que o escoitedes cando vos dé a gana ou enlacedes para que vos escoiten, pues, o que sei, xente do outro lado do mundo e a xoito e a repetición. Vale, xa está, xa me centrei eu. Vale, que traemos hoxe no programa? Bueno, pois hoxe imos ir cara ao polo sur, máis ben, imos andar polo hemisferio sur para conocer unha parte moi pequena dun explorador, misionero, a persona tan poliédrica que se chamaba Rosendo Salvado. Foi misionero, frai, se paseades por Tui, pois hai unha escultura ali enorme, logo nos pesten del, logo nos pesten unha muller con un neno e varias esculturas ao rededor. Este é o señor do que imos a falar, que viviu, pois aí, a ver, o século de 1800 e pouco, naceu e morreu no 1900. Viviu máis de 80 anos, que é moito para esa época. E imos investigar. Xa houve quen investigou e non lo conta divertido. Isto é polo que imos a falar deste home. Chámase o escritor, que é un cronista de viaxes, Valentín Carrera, e ten escrito un montón, pero divulgación científica, bueno, non sei, exploración, agora falamos con él, as 10:30. Escribiu moito sobre a Antártida, por exemplo, que estuvo aí con buques científicos. Bueno, entrade na súa página web se vos interesa, se non escoitades o relato que nos vai a contar hoxe sobre este misionero que anduvo por Australia, estuvo contacto cos aborígenes de Australia. Bueno, teño aquí unha pregunta para él, logo ya fago. Pois hasta, si sodes de Tui, estades hasta as narices de Fray Rosendo Salvado, seguro. Como os de Compostela dos Peregrins, porque todos os anos fan unha xornada sobre este señor e veñen especialistas a falar sobre este señor. Pero non é tan conocido. Penso que por eso Valentín escribiu o libro. Bien, what else? Ah, sí, imos a falar tamén de que? De andar no monte. Vale, non sei como chego as historias a veces. Mais ben, penso que as historias me chegan a min. Hai un as redes sociais é o que ten, que te saltan cousas e non sabes como te saltan. Pois hai os de Aprafoga, que é a asociación de, a ver, teño que lelo ben, de medio, ai, Aprafoga, de Axentes Ambientais de Galicia, isto é, bueno, pois fan divulgación a través das redes sociais do que fan,
ou da normativa para andar polos montes. Entón fixeron un post moi chulo sobre tabúes, mitos ou malentendidos sobre o monte. Cando se pode rozar ou non, desbrozar ou non, si cando hai calor, non vai calor, cando o día xunta, que a partir de junio sí, ¿no? Bueno, pues explican esto, moi ben. Despois tamén explican que si se pode ir ao monte a coller piñas, si ou no, cando, como, se as ardillas é o alimento para elas, por qué. E tamén explican recoller leña no monte ou cortar árboles, se son da túa propiedade, por exemplo. Si se pode coller leña sí ou no, depende, si sodes comuneros dunha mancomunidade ou tendes unha coutada, unha tomada, como lle chama algunha xente tamén, ou se ides a pasear por un parque e queredes coller unhas poliñas para facer o churrasco na casa, por exemplo. Bueno, pues todo esto explican si se pode, no, como, si hay que pedir permisos, en fin. Así que imos a falar co que se dedica a contarnos estas cousas ben contadas nas redes sociais de Aprafoga, que é José Ruiz. Así que con él tamén falaremos sobre as 11, máis ou menos. Muy ben, que rollo acabo de soltar para centrarme. A mí en esta niebla me dispersou. Bien, vamos a que... Antes de escoitar unha canción e música, estas cousas, a dar unha volta pola prensa.

pois a primeira parada é con unha noticia bonitinha. Bueno, é unha historia que aparece na prensa no Faro concretamente. A historia dun corazón con arritmia resistente. Conocedes xente que ten arritmias, non? No corazón. Bueno, pues esta é dunha desa de que os médicos non daban con que facer con él. Noviembre, hai que ir para ali, a noviembre do ano pasado, cando un paciente de 73 anos chegou aí ao hospital cunha insuficiencia cardíaca, cunha arritmia ventricular. Bien, é dicir, un ritmo cardíaco anormal por un problema entre nas cavidades inferiores do corazón, que é potencialmente mortal. Un desfibrilador automático implantable, o que facía era vixiar o seu latido e o mantiña a raya, enviando impulsos ou descargas cando era necesario para rectificalas. Pero deulle unha tormenta rítmica, foi ao hospital, o estabilizaron con medicación e podían tamén facelo con ablacións, pero como xa levaba varias ablacións por catéter e non lle funcionaban, bueno, tiña aí problemas o señor, que era, tampouco era candidato a un transplante por comorbilidades. Bueno, a nova é bastante longa, pero o bonitinho da historia é que, como non tiñan nada que ofrecerlle conta cardióloga, si lle quitaban os medicamentos de administración hospitalaria, o corazón non resistía. O que fixeron os médicos foi preguntar a outros hospitais, puseronse a estudiar distintas posibilidades de tratamento, foron a por todas que cardioloxista no Álvaro Cunqueiro, oncoloxía radioterápica e radiofísica no Menxueiro. En menos de 10 días se coordinaron e aplicaron, unha cousa que fan moi poucos hospitales en España e é a primeira vez que se fai aquí no Chubi, que é a primeira ablación cardíaco mediante radioterapia estereotáctica, que son rayos, isto para os restos mortales, rayos moi enfocados que se suelen usar para tumores moi pequenos. E, pois, pues eso, que é unha historia moi bonitinha, porque é unha técnica que ofrecen moi poucos hospitais en España, innovadora, e aquí o que demostra un pouco que cando se queren coordinar e hai posibilidades, cousas se van bastante ben. Así que, bueno, se vos interesa máis esta historia sobre este corazón arrítmico, o no Faro, e de so Faro ya ledes. Bueno, e a outra nova, que foi a que me volveu a min a esta semana, martes 4, non martes 12, pois é que hai unha nova no Faro tamén sobre o turismo de cruceiros. Pois a semana que ven, dende o luns día 10 ata o 16, o día de San Roque, vai a ser a semana que se registre maior concentración de cruceiros de todo o ano, un por día. O luns chega o MSC Virtuosa, 6.000 pasaxeiros. Agora mesmo anda por Madeira. O martes chega outro tamén moi grande, o Liberty of the Seas, con 4.500 cruceiristas. E a historia deste, bueno, e logo tamén o miércoles chega outro con 6.000 pasaxeiros tamén. Que estes son os que van a disfrutar do eclipse, o miércoles 12. Ah, o eclipse é o miércoles. Estou un pouco perdida eu, Tanto que menciona, xa me perdeu unas datas. Que estes son os que van a mirar o cruceiro despois de zarpar do puerto de Vigo á tarde. Vale, e o bonito desta nova, aparte de que vai a haber un montón de guiris pola cidade, é que os títulos para venderlle o cruceiro, entón, a ver, espérate, por acá estaba Toque Español e Eclipse Solar. 10 noites en España e Portugal co Eclipse Solar. Galicia e o Eclipse Solar. Bueno, e logo hai un, que é o último cruceiro que chega o domingo, que ten solamente 500 pasaxeiros, porque é un cruceiro de luxo. E estes van a ter a bordo un antigo astrónomo da NASA que lle vai a dar un montón de explicacións sobre o ceo. Mira que suerte teñen estes. Pois nada, anotade, si vos interesa interactuar cos guiris dos cruceiros a semana que ven, podes pasar a semana no puerto. Isto para os bares ten que ser como acopio de todo, ¿no? Para poder paellas, cervezas, que o que beben estes. Bien, Galicia. 4 galegos e galegas obteñen premios nacionais de investigación
2026, que son os galardóns que conceden o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Así que vamos a ver que sabiondos temos por aquí, por Galicia. Ángel Carracedo, que é catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, el recibe o premio Gregorio Marañón na área de Medicina e Ciencias da Saúde pola súa destacada trayectoria no ámbito da medicina forense e xenómica. É unha eminencia. Fixeronlle unha entrevista, como andan de vacacións, moitos veranean pues, en algún lugar recóndito da costa galega ou no interior. No caso del, veranea en Louro, en Muros, na zona de Muros, con tal y que le feliz, no sé, igual con coa súa guitarra, mirando o mar. Bueno, Carmen Álvarez Lorenzo, tamén catedrática da Universidade de Santiago de Compostela e directora do Instituto de Materiais, pois ela obtivo o premio Blas Cabrera na área de Ciencias Físicas dos Materiais e da Terra. Un ourensano, José Antonio Sobrino Rodríguez, que ele é director da Unidade de Cambio Global da Universidade de Valencia, levou o premio Alejandro Malaspina na área de Ciencias de Tecnoloxías dos Recursos Naturais. E Laura Castro Santos, que é catedrática na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol da Universidade da Coruña, foi galardonada co Premio Nacional de Investigación para Mozos e Mozas Ángeles Alvariño na mesma área. Bueno, e outra nova galega, pues vamos ata o Piornedo a falar das Pallozas, que son un ben patrimonial, foi declarado ben de interés cultural nos anos 90 e co paso do tempo pues, teñen a vida contada, parece. Son peculiares porque teñen o tellado de palla. Esta é a historia, ¿no? Os veciños da aldea prerromana o que temen é que algunhas das súas construccións non se podan manter en pé nun ano, tres concretamente, por falta de mantemento. Vanse a destinar 100.000 euros a repararlas da Xunta. Pero os afectados din que estes cartos non chegan, porque botarlle teito costa entre 70.000 e 80.000 euros que non poden asumir os veciños. Con 100.000, pa tres, mal. Durante anos recibiron palla de centeo que xa nadie cultiva e as falta de profesionais tamén. Pues, o que fai é que este traballo de poñerlle o teito de palla encarecerase, ¿no? E entón, bueno, na nova contan que hai que meter, como é, no meterlle 40 centímetros de palla de centeo para que quede ben, teñen que comprar a palla agora, que é moi cara, pagarlle o teitador, que hai poucos, as pagas aí da xente, a xubilación é moi pequeniña, e non poden pagar estes cartos cada 10 anos, que é o que necesita un teito, aguanta 10 anos máis ou menos. Bueno, fan os números e sálelle cada metro de palla 200 euros, non lles dan as contas. E, ademais, bueno, que tamén é un perigo subirse os tellados en algúns, porque para arransalos, porque pode servir todo abaixo de feito. Bueno, hai algunhas fotos. O que fixeron foi poñerlle chapas, uralitas, para ir remediando pues, nada, a palla que se deteriora, ¿no? Un pouco el feísmo gallego, pero é a solución que teñen estes cos cartos que teñen. A ver, hai pallozas que están acondicionados como museos, pero a maioría utilizanse para gardar os animais, maquinaria, erva ou leña. Se fostedes polo Piornedo, xa sabedes do que estou falando. Se non fostedes como a min e mirastedes fotos, imaginades o chollo que pode ser bueno, recubrir un tellado de palla, non? Eu estou pensando en Inglaterra tamén, as casas que teñen tellado de palla, é porque vivín ali, me comentaban esta historia cando as mirei e dixen, anda, mira, igual que en Galicia. Están obligados os propietarios de por vida a ter ese tipo de tellado, non poden meterlle nada que non sea palla, e claro, carisísimo. Bueno, e agora vamos cos deportes. Vamos a falar de remo e de baloncesto, que se está a celebrar o europeo sub-18. Hai un montón de deportes, novas de deportes na prensa. Eu collen estas dúas. En remo, plata para doble scull, denominación de orixe en Rías Baixas no Campeonato de Europa de Remo 2026. Pois había aí dous remeiros galegos, un do clube de remo de Domiño e outro do clube do Mar Noia, Caetano Horta e Rodrigo Conde. Bueno, pois eles firmaron unha gran final en Varese, no norte de Italia, e conseguiron a plata. Estiveron un par de días en Pisa probando o novo barco
co que competiron antes de ir a Tabarese, e agora que se remataron o campeonato de Europa coa plata, están en Sevilla, ou van para Sevilla a traballar a fondo pois tres semanas, porque despois chega o Mundial e eles contan que poden entrenar e chegar ao ouro. Entrenarme, me refiero. E no baloncesto sub-18, pois hai unha viguesa por aí. A ver, España sumou a súa segunda victoria no Campeonato de Europa sub-18 ao impoñerse onte a Montenegro 87-39. E a viguesa Sandra Martínez, pois aí mellorou as súas prestacións con respecto ao partido que tiveron ante Turquía, porque anotou 5 puntos, recolleu 3 rebotes e asistiu ata en 4 ocasións. Esta rapaza, base,

0: empezar cos vigilantes tamén está moi ben. Hai unha que sabe tantas historias que casi a exposición é ela. Bueno, é que me contou unha vez tantas anécdotas deste señor, que o pintor de 111 anos, o que morreu con 111, que eu xa nin visitei a exposición. Xa me ilustrou ela completamente. Vale, máis festas, festas populares. As festas de Matamá, das Neves, as festas da Guía. Nas Neves, pola tarde toca a banda de Matamá. Hoy vai a estar acompañada por un bo saxofonista, Rafa Yebra, e polas corales de Matamá e de Zamáns, ás 8 da tarde. E logo a verbena, anda o Grupo América, ás 10:30 da noite, e logo discoteca móvil, La Gramola e o DJ da zona, Charlie. E na guía, hoxe pola mañán, agora mismo, si queredes, damos tempo, ás 11 andan os gaiteiros Pardavila cos Xigantes e Cabezudos, que van a facer o pasacalles. E pola tarde, pois anda a banda de Redondela, a banda municipal de Redondela, acompañando a procesión e a misa a partir das 7 da tarde, máis ou menos. E logo a verbena ás 10:30, Grupo Claxon, por si que non queredes atravesar a ciudad para ver o Grupo América. E logo máis bandas tamén, andan os de Candeán, hoxe na Praza da Princesa, ás 8:30. Xa sabedes que todos os días ás 8:30 hai unha cita aí con algunha das bandas municipais do Concello de Vigo, o que están aquí no Concello de Vigo, nas parroquias. Eso, así xa o digo mellor. Bien, e logo me queda algo máis. Hai un montón de cousas, pero vou así como un pouco, un par de exposicións, por exemplo. Máis, no Museo Mar de Galicia, en horario de mañán, 10:00 e de 4 a 7, hai unha exposición fotográfica de José Suárez, a súa vida e obra, co que a Real Academia Galega de Belas Artes lle rinde homenaxe a este fotógrafo e a figura que se lle dedica este ano o Día das Artes Galegas. Bueno, pois pues hai 16 paneis dedicados a súa vida e obra. Bueno, hai unha serie de fotografías que mariñeiros que apropia, ¿no?, para o Museo do Mar. E logo, sí, he ido a tomar algo por Bouzas ou a pasear por Bouzas, ali na Pérgola, onde está aquela rotonda e logo están as naves e o Liceo Marítimo de Bouzas. Pois na Pérgola están aí un montón de historias de mulleres, as de Bouzas. É a cuarta edición deste proxecto da Cultural de Bouzas para rendir homenaxe e dar visibilidade ás mulleres que fixeron fan ou van a facer historias. E hai 10 novas mulleres que se unen ás 30 anteriores. Tendes todo o mes para pasear por ali, ler as súas historias en distintos ámbitos e a vida das mulleres de Bouzas. E é moi interesante porque fan un resumiño moi bo das mulleres, da vida das mulleres. Son viciñas ao final. Moi ben. Pois hai máis cousas, pero isto é o que eu dou desde aquí. O que vos interesa algo máis, pois entonces entrades no Faro e buscades a senda, ou en a Movida, ou donde vos parezca ben. Moi ben, vamos a escoitar unha canción e damos un viaxe polo mundo mundial. E a canción, pois mira, Manuel Antonio, este marino mercante, penso, ¿no?, navegante dos mares e dos océanos, e poeta ao mesmo tempo, ten unha canción que se titula Os Cóbados no Marandal. Emilio Cao dedicoulle todo un disco a este libro de 4 a 4. E como vamos a falar dun que anduvo polos océanos un montón,
1: yeah.

Bueno, imos escoitar outra peciña máis, que neste caso Andrea González, moitos a conoceredes porque é a directora do ICFEM, este festival de tecla e piano aí en Tui, que se celebra en Xullo, penso, e tamén porque é profe no Conservatorio de Vigo, en fin, unha muller moi activa, ela é pianista de Tui, entón, bueno, fixo un disco que se titula así, Salvado Piano Works, que é un disco de divulgación moi importante para ela, porque o señor do que imos a conversar agora, aparte de misionero e outras moitas cousas, tamén era músico. Nada, ela compuso aí unha maravilla, bueno, interpretou máis ben unha maravilla. A peciña que imos escoitar se chama Maquialó, e Maquialó que vense, Maquialó é unha peza de baile dos nómadas australianos. Entón a historia é un poquinho así. O 15 de agosto de 1849, Frei Rosendo Salvado foi consagrado obispo no Porto de Victoria. En 1852 regresou temporalmente á súa cidade natal, onde xa era un personaxe famoso. 14 de setembro ofrecéronlle un grandioso recibimento interpretando a banda de música o Maquielo, esta peza de baile dos nómadas australianos. E Álvaro Cunqueiro, que neste momento andaba polo Faro de Vigo escribindo, pois nun artículo conta que a Rosendo Salvado non lle faltou nunca o humor e que pasou todos os anos da súa vida sen perder o acento galaico. Claro, porque era políglota, non sei cantas lenguas falaba, xa nos contará agora Valentín. E sendo xa obispo do Porto Victoria, visitou a súa cidade natal, Tui, e o seu pectoral era un sencillo crucifixo de madeira de plata e na man levaba todos os seus bens temporais, que veñen sendo un maletín co breviario e unhas roupas. Basta, era todo. Estas eran todas as súas pertenencias. O resto levaba dentro do corpo, non? No cerebro. Moi ben, o corazón tamén. Esta imaxe que vos acabo de falar deste hombre, que é un expedicionario casi, é a portada do libro que Valentín Carreira está, bueno, pues divulgando por toda Galicia. Mañán penso que está na feira do libro en Coruña firmando. Nada, imos escoitar Maquielo de Andrea González e logo falamos con Valentín.

0: Bueno, o que ten comentarlle o noso entrevistado que está sonando a peciña de Andrea González e que me está dicindo, ela estuvo. Moi bos días, Valentín.
1: Bos días, un placer saudaros.
0: Nada, a ver, Valentín, que tú conoces a Rosendo Salvado, para moitos é desconocido, pero tú antes de publicar este libro de Biases, donde contas a súa vida, fixeches unha serie para TVG, ¿no?
1: Sí, a verdade é que Rosendo Salvado, que un sigue sendo en Galicia un grande desconocido, pero é un personaxe fantástico, eu penso que debería estar no Panteón de Galegos Ilustres, entón propuselle a Televisión de Galicia hai 2 anos facer unha serie sobre pues, a vida e obra de Fray Rosendo Salvado, este benedictino de Tui al que se lle atribúe falsamente, porque non é certo, que trouxera o eucalipto a Galicia. Se ha dicho claro desde o principio que non é certo, que este home ten outras cousas moito máis importantes das que podemos falar, o seu respeto polos dereitos humanos, pola igualdade, é dicir, o seu compromiso cos povos indígenas de Australia, pero nada que ver con esa invasión do eucalipto que en Galicia veu nos anos 50 do século pasado, cando Rosendo Salvado se levaba máis de 100 anos morto, que veu que a célula de Pontevedra non ten nada que ver con Rosendo Salvado.
0: Vale.
1: Entón, dito eso, Televisión de Galicia aceptou esa serie, fixemos unha serie de 4 capítulos que se pode ver na plataforma agalega.gal, bueno, pois pues aí a banda sonora. Tivemos a gran sorte, porque claro, Rosendo Salvado, falamos del como misioneiro, como hombre, en fin, que traballou por los dereitos, como decía antes, dos indígenas, como viaseiro, tamén como escritor, pero ademais de eso era músico, era un músico fantástico, era organista, pianista, facía composicións. Entón, a pianista de Tui, Andrea González, fixo unha interpretación dos seus temas principais, unha grabación en un disco que está publicado, ela fixo a banda sonora desta serie sobre Rosendo Salvado.
0: Bueno, ela despois andaba cunha camiseta que me recordo eu para promocionar o disco, que poñía allí como Madonna, Los Rollings, Rosendo Salvado, a ese nivel.
1: Exacto, sí, bueno, en torno á música de Rosendo Salvado hai moitas historias, porque claro, por exemplo, ese tema que estaba sonando, o Maquieló, era unha canción indígena que cantaban as tribus Yuez cando estaban traballando, unha canción de traballo, un himno. Entón, él, Rosendo, escribiu esa canción, pasou a un pentagrama, mandou unha a Tui, e cando chegou de visita 20 anos despois a Tui, a ver a súa nai, porque él, inda que viviu en Australia o resto da súa vida, fixo varias viaxes entre a Europa e Australia, que daquela era unha viaxe complicada, porque eran 4 meses de travesía polo Atlántico e o Índico, ¿no? Bueno, entón, o recibiron en Tui, a banda municipal de Tui, con esa música que estaba a soar o Maquieló, e él sorprendeuse moito de que de repente pues, sonara o Maquieló, ¿no? Pero bueno, él ali fixo unha banda de cobres, fixo un coro de voces mixtas, homes e mulleres, que en aquel momento era insólito que as mulleres incorporaran o culto na iglesia. Bueno, es decir, que é un home que con moitas habilidades, con moitas capacidades, con unha grande visión de futuro. Eu creo que tamén é un avanzado no seu tempo, é dicir, ahora que falamos da globalización, sí. Rosendo Salvado se anticipa en moitas cousas a globalización, porque, ao fin de contas, ele é un home global, de unha pequena aldea de Galicia, chega pues, a percorrer o mundo, visita toda Europa, se móvese con moita facilidade, acaba tendo incluso a nacionalidade británica, que en aquel momento pues, era o país, en fin, a colonia máis importante, ¿no? O Reino Unido, falaba idiomas con facilidade, decir, que un home en ese sentido universal.
0: Un cerebro que entraron no seu cerebro, cantos compartimentos aí dentro. E entón ti, por que te pasas da serie da TVG a este El Mundo Desde Abajo? A ver, ¿estarás farto de responder esta pregunta estos días que andas de tour por todas las aldeas?
1: No, con moita alegría te respondo esa pregunta porque ten o seu sentido. Quero decir que a linguaxe da televisión no, é moi distinta a linguaxe de un libro, é decir, a forma, os recursos de unha novela, de un relato, non ten moito que ver coa forma de expresarse en un guión de un documental, ¿no? Inda que son, en fin, xéneros, son parentes, pero cada es decir, a poesía ten o seu molde, e o teatro o seu. Entón, eu, a medida que iba escribindo o guión, tiña que deixar fora moitas cousas, moitos contidos, moito material narrativo, moitos detalles, moitas minucias, moita letra pequena, ¿no? E rematei os guións, rematei a serie, e en ese momento me quedou como unha especie de insatisfacción, es decir, joder, que a historia verdadeira de Rosendo Salvado está sin contar. A serie conta cousas, naturalmente, pero conta o que se pode contar en 4 capítulos de media hora. A vida de Rosendo Salvado é tan inmensa, tan fructífera, tan chea de anécdotas, de vivencias, de incluso de reflexións, de sus sesións para sus experiencias para a vida de hoxe, ¿no? Porque a fin de contas é un misioneiro, os temas dos que fala, pues, o racismo, a esclavitude, pues, siguen sendo temas de actualidade, ¿no? E bueno, decidín escribir un libro sobre, pues, con todos esos materiais que levaba durante máis de un ano recollendo. O libro levoume outro ano de traballo. Finalmente saiu un relato que, bueno, pues podíamos chamalo como unha novela de no ficción, es decir, eu conto, documento cada dato dos que dou, non invento nada, pero utilizo, digamos, as técnicas narrativas da novela para contar esa aventura. E a fin de contas, o libro El Mundo Desde Abaixo é un libro de aventuras, porque a vida de Rosendo Salvado é unha aventura permanente, é un tipo intrépido, energético, ¿no? O sea, unha cousa inquedo, móvese para arriba, para abaixo, é decir, seguir a vida de Rosendo Salvado é incluso complicado, ¿no? E bueno, pues eso, ao final, a medida que me iba metendo nas lecturas, nos pequenos datos, profundizando na súa vida, no seu pensamento, pues de algún xeito me iba enamorando máis do personaxe, da persoa, es decir, un home que ten unha gran forza, ¿no? Inspirador, un home inspirador. E bueno, pues o resultado final, aparte do que os lectores e lectoras poidan ver e saborear e disfrutar, pues para mí tamén foi un enriquecimento personal, no sentido de que eu aprendí moitas cousas viaxando con Rosendo Salvado, ¿no? E esa é a invitación que fago aos lectores, es decir, imos de viaxe con Rosendo Salvado, imos a Australia con él, imos a meternos no interior da selva, del bus australiano, imos compartir a nosa vida na selva cos Yuez, cos Noongar, que son as tribus, os primeiros pobladores de Australia, e imos pasar as súas penalidades, porque as pasou as de Caín, e esa é a proposta literaria que eu fago en el libro El Mundo Desde Abaixo.
0: Que escribes tamén que unha librería en Barcelona especializada en libros de viaxes, ¿no? De hecho, un premio polo ben que contaches a historia.
1: Bueno, sí, eso xa non é cousa mía, eso é culpa do xurado.
0: Bueno, pero que hai que decir que Valentín, sí, para quen non te conozca, tú eres cronista de viaxes, escribiches un sobre Antártida, bueno, sí. O sea, sabes un pouco de navegar e do mundo da exploración.
1: Sí, a min gustame moito, efectivamente, descubrir o mundo a través da viaxe. Creo que a vida toda a vida é un certo modo unha viaxe. Eu entendo a miña vida como un viaxe. Eu entendo tamén con un lema que un pouco é o meu motor, que é viaxar para ver, ver para comprender e comprender para compartir. É dicir, eu viaxo para ver as cousas que hai que ver, como se chegas a un país e non solamente están as pirámides, que sí, que é moi importante ver as pirámides de Egipto, pero hai que visitar a cidade dos mortos, a xente pobre que vive ali, que durme dentro das tumbas, meterse nos bares, nas cafeterías, nos sitios aos que non van os turistas, pero hai que ver como é a vida do país, e falar ca xente, e sentir, e tocar, o ler. Hai que viaxar cos cinco sentidos, o sea, non se pode, como decía don Vicente Risco, o noso etnógrafo ourensán, non se pode deixar a alma na casa. Hai turistas que deixan a alma na casa e viaxan sin alma, ¿no? No, hai que poñer os cinco sentidos, o sea, chegar a un país, a calquer sitio, a unha aldea de Galicia calquera, ver, tocar, oler, saborear, es decir, ollar, es decir, os cinco sentidos. Eso te permite comprender. Si ti ves cos cinco sentidos, que é o que facía Rosendo Salvado, entón comprendes un poquinho máis a esencia do país. Si non, o teu paso é superficial, é como ese paso dos cruceiros, esos grandes cruceiros que chegan a Barcelona, Coruña, Vigo, que chegan 10.000 persoas, 20.000 persoas un día, baixan da escalera en ringleiras aí, arrasan con todas as ostras que hai aí.
0: As cervezas,
1: na Pedra de Vigo. Tal, voltan o barco o día seguinte, siguen ali nas piscinas do barco aí repantingados e tal. Eso é superficial, é decir, non se enteran, non saben o que non van a saber nada de Galicia nin da súa esencia, viaxan sin alma, sí. No meu suicio, ¿no? Entón hai que viaxar para ver para comprender, e logo chega a parte, digamos, do xornalista, do escritor, que comprender para compartir. Entón eu, unha vez que me achego a esa sensación, ese cúmulo de vivencias, a esa vida como un viaxe, pues aí me gusta compartirlo, e aí é onde entra pues a miña pasión como escritor, e isto que fixe no caso de Rosendo Salvado. Bueno, o xurado do premio Altair considerou que era o libro merecedor, do cual eu estou moi orgulloso. O libro pues está a piques de sair dentro de días a terceira edición. Primicia que che dou, que non se sabe aínda.
0: O contarás mañán na feira, bueno, do libro de Coruña.
1: A comparto cos nosos ointes hoxe esa terceira edición. Entón, o libro saiu en abril, o sea que verdadeiramente estou moi contento fin. A xente que o está lendo, entre eles o Papa León XIV, sí. Porque lle regalaron o libro cando estuvo recentemente na abadía de Montserrat en Cataluña, pois a xente que está lendo o que me transmite que o pasa ben, que é interesante, que non é unha novela de asesinatos ni de amores románticos, no, os lectores non deben esperar eso, pero sí esperar un libro que lles faga un poquinho pensar, que o pasen ben na lectura, que fagan esa viaxe, e que ao final quede un pozo de reflexión, de comprender un pouco mellor este mundo tan, tan complicado no que vivimos, ¿no?
0: Porque o título xa marca un pouco raíl de como vamos a interpretar, ¿no?, esta viaxe polo mundo de Rosendo Salvado. El mundo desde abajo. Eu teño que comentar que a primeira vez que mirei un mapa mundo ao revés, me quedé soqueada un rato, porque claro, me cambiaron todas as referencias, o sea, que non tiña referencias. E despois viu por aquí unha vez un capitán de barco que navegaba moito, pues botou 20 anos navegando pola Antártida, e claro, cando él nos contaba, e as súas referencias eran salir de Nueva Zelanda e andar por ali, que iba dando lugares que eu decía, espérate un momento, porque tú vives cabeza abajo.
1: Claro.
0: Entón, claro, son outras coordenadas, e un pouco este libro que nos vai a dar é eso, ¿no? ¿Por que o titula xa así?
1: Sí, a ver, vivimos un pouco en unha cultura eurocéntrica, ¿no?, na que non somos o centro do planeta, desde Europa, entón miramos, e Marrocos é unha cousa que está aí abaixo, e máis abaixo África, e Antártida, estuve dúas veces na Antártida, queda eso xa nin se ve, na esfera terrestre xa nin se ve, porque que casquete que está aí debaixo, que colles coa man, cando colles a bola na man, ¿no? Sí. Efectivamente, si das a volta, o primeiro o que temos que pensar é que a Terra, como redonda, que como esférica, como cousa que anda por aí no éter, si a contemplas dende estes astronautas que foron ahora a la Luna hai pouco, que tal, cando contemplas desde esa perspectiva, hai vídeos e hai imaxes publicadas, non ves un norte-sur, unha arriba, o sea, unha esfera non ten norte-sur. Bueno, pues eso Quiero decir que hay que romper con esa mirada eurocéntrica, que los mapas que nos enseñaban a escola de pequeños, y pensar que hay una parte importante da humanidade que ve o mundo desde abaixo, desde outro punto, sí, ¿no? Eso en canto a xeográfico, pero ao mesmo tempo tamén hai unha mirada desde abaixo, vamos a decir, a mirada compasiva hacia os humildes, es decir, o mundo de abaixo, o mundo dos pobres, dos humildes, por lo tanto, o mundo dos indígenas. Por eso esa complicidade tamén de Rosendo Salvado con el Papa León XIV, que foi misioneiro durante 20 anos en Perú, que a súa vida era cos de abaixo, non cos de arriba, co poder, con Trump, sino con los anti-Trump, vamos a decirlo así, ¿no? Entón, pues este es un libro que se solidariza máis co, es decir, a mirada, non o libro, non entra en esos temas, pero a mirada, a punto de vista, a perspectiva, é máis solidario cos nenos de Gaza que cos que bombardean aos nenos de Gaza, para decirlo así de una maneira simbólica, ¿no? E o que fai Rosendo Salvado, es decir, él sempre se caracteriza pola súa defensa dos pobres, dos máis humildes, e ese é o traballo que fai na misión, básicamente, ¿no? Entonces, por eso esta mirada ao mundo desde abaixo, o mundo de reivindicar os dereitos dos indígenas, que en aquel momento, estamos falando de mediados do século XIX, hai casi 200 anos, en aquel momento todavía existía a esclavitude, hoy sigue existindo en diversas formas, pero en aquel momento era como moeda corrente, y os indígenas eran considerados sin alma, era una especie de cosas subhumanas que andaban por allí en taparrabos, por la selva, tal, ¿no? E Rosendo Salvado, desde el primer momento que llega a Australia, contempla os indígenas como irmáns, como iguales, de tú a tú. E él nos dice, non hai distintas razas, só hai unha raza sobre a Terra, que é a raza humana. Somos todos fillos de Deus, ven a decir, porque él é un misioneiro católico, ¿no? Es decir, somos todos iguais, solo hai unha raza. E eso é importantísimo, es decir, en este momento en que estamos en una Europa reconcentrada en sí misma, que quiere pechar las fronteras, que no venga ninguén de fuera por su color de piel, nos molestan los negros, los marroquíes, etcétera. Bueno, pues yo creo que Rosendo Salvado nos interpela, nos fai pensar que somos todos seres humanos, somos todos iguais en derechos, y bueno, penso que esa mensaxe de actualidade tamén está no título El mundo desde abajo.
0: Bueno, solo pensé Ceuta, ahora mismo solo miro os rapaces na praia en Ceuta.
1: Claro, exacto, que efectivamente así, porque é triste, ¿no? En lugar de pechar fronteiras, un home, falaba antes, universal, global, ¿no? Como é Rosendo Salvado, o que nos transmite é un mensaxe de apertura, de corazón, de encontro, o encontro co outro. Outro é o que é distinto, que é diferente, ou pola seu color de pel, pola súa religión, polas súas costumes, ¿no? Entón, en fin, entenderte co que do teu mesmo povo, pues, non ten moito mérito, ¿no? Creo que o verdadeiro humanismo é entenderse, aceptar os povos veciños e non acabar en esas matanzas entre Tutsis e Hutus, que acababan esos povos diferentes pero cercanos a machetazos, ou entre Gaza e Palestina e tantos outros exemplos, senón apostar pola convivencia, polo encontro humano, ¿no? E desde logo Rosendo Salvado é un referente que nos fai pensar en ese sentido.
0: Moi ben, agora cando paseedes por tú e encontredes esta estatua grande, xa sabedes un pouquiño máis.
1: Efectivamente.
0: Se sodes visuais, entón colledes a serie da Tobegán a la carta. E se vos apetece vivir a vosa propia historia e construir as imaxes, colledes o libro de Valentín. E se vos apetece que vos conten cousas, pois entonces buscades no mes de febreiro, cando este simposium sobre Rosendo Salvado en Tui, o que ti te has ido algunha vez a contar cousas aí,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí, te he participado alguna vez, espero voltar en cualquier momento, claro que sí. Sí. Sí, tuve posiblemente único sitio en Galicia, en España, que conserva un poco a memoria, a lembranza, e lle fai unha, en fin, un estudio, unha consideración, ¿no? En ese sentido, os tudenses son os máis orgullosos do seu paisano Rosendo Salvado, ¿no? Pero bueno, a miña aposta tamén é que se coñeza no resto de España, mesmo en Australia, donde, porque en Australia é coñecido na zona de Perth, na Australia Occidental, onde el fixo a misión, pero bueno, Australia é inmensa, é un continente inmenso, entón, pues, o libro agardo que saia en inglés ano que ven, que se poda leer en Sydney, en Canberra ou en calquera parte do mundo, ¿no? É dicir, a fin de contas, compartir, como decía antes, é o meu leitmotiv, comprender para compartir, que esa lectura sea un punto de reflexión e de humanidade, ¿no? Que estamos necesitados de abrazos. Creo que ese abrazo que Rosendo Salvado daba aos seus iguais, aos seus amigos Yuez e Noongar, das tribus australianas, ese é o abrazo vital que seguimos necesitando en este convulso ano 26, en este convulso siglo 21.
0: Muy bien. Valentín, o ano que ven andarás de tour entón, pero por Australia, xa falaremos.
1: O allá, ali espero a tua chamada.
0: Muy ben, pois nada, bo periplo, bueno, pola divulgación que estás facendo agora en Galicia. Moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, un placer, e cando queiras estamos en contacto. Un saúdo.
0: Chao.

Pues estos aplausos son para fanfarria taquicardia. Esto é unha peciña que tocaron no ICFEM 2023. O ICFEM foi o festival de tecla que dirixe Andrea González, da que falamos agora, aí en Tui. Fan sempre un concerto, ou fan algo, na Ponte Internacional do Miño, este esqueleto, este armazón de ferros que cruza o río. Nada, é unha peza así como moi chula. Fanfarria taquicardia. E agora vamos a escoitar outra canción, aproveitando. Falamos moito con Valentín. Canto de esperanza de estes amigos que se chaman Acordeireta, que son dous, pero en realidad son dous. Patri e máis Alex Valbuena no acordeón. Patri coa pandereta e Alex co acordeón. E aquí están acompañados tamén de coristas.

Bueno, pois pues as coristas eran as pandereteiras do grupo etnográfico A Busaina de Coruxón de Patri, penso que dá clases. Vamos a escoitar outra cancionciña máis, A Catusa Salón, non sei porque a teño por aquí, Amores en ruso, sea canción.

0: на меня зовут Катюша Солом.
1: Imos a falar con José Ruiz, que él é axente medioambiental e máis membro de APRAFOGA, que é a Asociación Profesional dos Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Moi bons días, José.
2: José. Hola, bons días. Que tal? Encantado de estar aquí hoxe con vos neste espazo.
1: Moi ben, eu cheguei a vos pois a través de un post que é unha especie de divulgación do que facedes. Está contado de maneira moi bonitiña, desmontando os bulos para o Monte Galego. Está prohibido rozar, cortar leña, coller piñas. Isto é o que vides a contarvos de un xeito moi chulo e a mí me gustaría que, bueno, comentalo un pouco contigo, ¿no? Está prohibido coller piñas no monte? Isto é unha pregunta que se fai moita xente agora que fai churrasco na casa, por exemplo, no verán.
2: Sí, a verdade é que, bueno, sempre que pasan este tipo de emerxencias, este tipo de lumes, a través das redes sociais, bueno, tamén dalgún sector da prensa, ademais, se expande unha serie de, bueno, desinformación ou bulos, non sei se que a xente non está 100% posta no que é a normativa. Entón, nós con ese post queríamos iso un pouco achegar o que a normativa, a lei, a sociedade, dunha forma sinxela. Neste caso, si, sí, en Galicia non está regulado, vale, o que recoller piñas ven por a lei estatal de montes, pero logo vai a nivel de comunidade. En Galicia non temos unha regulación estricta como tal. O cal recoller piñas no monte, pódense coller, vale, sempre que estén no chan, non se poden arrincar das árbores, pero hai que ter conta que o monte ten dono. Xa se son fincas privadas, montes veciñais, co cal hai que ser o dono da propiedade ou senón ter autorización do dono da mesma para recollelas.
1: O sea, ser un comuneiro, por exemplo, ¿no?
2: Por exemplo, un comuneiro podría recoller piñas do chan sen ningún tipo de problema.
1: Muy ben. Dentro do post contades algo así como aproveitamentos masivos ou comerciais. Por exemplo, recollida a gran escala, no.
2: Non, nese caso, o sea, se facemos recollida a gran escala ou xa a nivel de monetario, vamos, se nos recarga algún tipo de ganancia ou que sexa, sí que fai falta unha autorización xa máis seria da administración. Isto ven un pouco libre para autoconsumo, que dís, para facer leña para o churrasco ou para ter na casa, incluso decoración ou que sexa.
1: Sí, porque cociñas de ferro xa casi nadie ten. ou as ten, pero non as usen. Voume un tempo para atrás. Uso comercial, moita xente maior que nos escoita, pois recorda, se non é a mesma, os seus veciños ou algún familiar, de ir a vender leña e máis piñas no centro da cidade, por exemplo, cando as lareiras non había gas butano e estas cousas. Pero nos espacios naturais, estamos paseando un número endero que está dentro dun espacio natural protexido, aí podemos apañar as piñas ou non?
2: Non, a ver, hai que ter en conta que eso, a nivel xeral se podía recoller, como dixen anteriormente, sí. Pero os espazos naturais, eso, parques naturais, rede natura, bueno, hai zonas que teñen xa instrumentos propios de bueno, cunha lei propia como tal, por decirlo de unha maneira, que os organiza. Entón, desta forma, estaría, xeralmente está prohibido ou por lo menos máis controlado, vale? Pero sí, en zonas protexidas, espazos naturais, xeralmente non se poden recoller. Tamén é normal, porque son zonas que albergan unha serie de valores, de hábitats ou algún tipo de biodiversidade que debemos conservar, co cal é normal que nestos sitios a cousa sea máis controlada, vamos.
1: Que eu penso que é onde comeza o mito, o tabú de non se pode coller piñas que veñen as ardillas e alimento para as ardillas.
2: Logo pararemos entendo das rozas e cortas, pero ven un pouco por aí. Al final son excepcións mínimas, porque, bueno, non é que toda Galicia sexa un parque natural nin isto protexido, por desgracia, porque sería bo, pero sería bo para nosa biodiversidade, vamos, que sería que temos valores moi moi importantes que manter e protexer, que os temos igual. Pero iso, eu penso que ven de pequenas igual excepcións que logo se levan a un global que non é así, sabes?
1: Bueno, e no caso de cortar árboles ou recoller polas pequenas, por exemplo, para facer este churrasco, vou a seguir co exemplo do churrasco.
2: Sí.
1: Pódese coller leña do monte, pódese cortar no monte, sí, no, como?
2: É diferente, vale, o tema das do que son as ramas secas no monte ven regulado igual que as piñas, vale? Pódense coller, esos fortes pasados protexidos, sendo propietario, son cantidades, pois, un pouco para autoconsumo. Luego que son cortas, todo tipo de cortas necesitan realizar un trámite, ya sea una declaración responsable o una autorización. En el caso que dispara leña, eso siendo propietario o teniendo permiso de propietario, podías cortar hasta 10 metros cúbicos por persona y día mediante una declaración responsable. Uh-huh. Esto no quiere decir que sea máximo. Si quieres cortar más de esa cantidad, podrías hacerlo mediante una autorización. Al final, son trámites muy similares. Lo que diferencia una de otra es que diga declaración responsable, una vez presentada, ya puedes cortar a leña, ¿vale? Si fuera autorización, sí que tiene que ir un funcionario, en este caso un agente ambiental, a ver que a autorización se corresponde co que o propietario pide, e autorizala.
1: E a declaración da que falaches primeiro é a que tites co madeireiro. Quero botar estes dous piñeiros abaixo, por exemplo.
2: Non, a declaración ti como propietario o que fase tes que cubrir un documento cos datos da parcela, e o que queres cortar e demais. Entonces, bueno, ti só podes presentar pola sede electrónica, si queres a través da web, e senón en persoa, nas oficinas de medio rural de cada distrito correspondente. E ti o único que presentas é eso, que un documento firmado asegurando que os datos que están aí son correctos, e ti entregas eso conforme que vas a realizar ese tipo de traballo, en ese caso unha corta de madeira para autoconsumo. E con eso xa valdría.
1: Muy ben. E para rozar ou limpiar o monte, como é esta historia?
2: Vale, pues un pouco ben polo mesmo. Si que existen, bueno, pequenas restriccións, como falamos antes, en espacios naturais, zonas protegidas, vale. Nese caso, pues o mesmo, hai que manter uns valores ou conservar os valores que estos teñen, entonces é necesario pues realizar este tipo, se pode realizar igual, pero
1: sí.
2: Va a falta realizaros con un tipo, con algo máis de cuidado, con autorizacións, e a veces, bueno, que cambia que igual hai que facelo con outra maquinaria para non dañar o chan ou restricción de superficies. Pero quitando estas zonas que falamos antes, que son zonas de espacios protegidos, sí. O resto do monte podes rozar. Vale, podes rozar, non hai ningún tipo de inconveniente, incluso é mellor para todos, así están. E logo, tamén interesante, porque non é que non sexa, digo, que non se poda, senón que a vez é obligatorio en algunhas zonas.
1: Sí, estas franxas de seguridade, ¿no? Dos 50 metros alrededor das vivendas. Sí.
2: Eso mesmo, por rei de incendio estamos obligados a realizar ese tipo de rozas. Entonces, no monte, bueno, depende de cada un, eso se non ten unha afección, pode realizarlo sin ningún tipo de problema. E logo, eso alrededor de núcleos urbanos, das vivendas illadas, de campings, nese caso, é obligatorio ter desbrozados, rozados 50 metros alrededor de estos espacios.
1: Que para eso sí que hai un período, ¿no? No que debería de estar feito, que antes do que chegue o verán, ¿sí?
2: Sí, antes do 31 de maio deberían estar feitos todo ese tipo de faixas.
1: Agora estamos en tempada de alto risco de incendio, ¿no? ¿E pódese facer?
2: Sí.
1: Ou sempre penso en Aragón, aquel incendio moi grande, que aquel traballador do campo foi de madrugada, pero aínda así unha chispa prendeu e causou un incendio terrible, ¿no? Entón, que como que nos quedou isto na memoria de, ui, cuidado, ¿no?
2: A ver, hai varias cousas. O que se pode facer e o que se debe facer. Pódese facer? Sí. Vale, a única normativa actualmente que regula o uso de maquinaria, neste caso, para facer este tipo de rozas, é unha normativa que aprobouse agora en xuño, e o que di que os días que o IRDI é o índice de risco diario de incendios, vale? Que é un valor que se calcula a través dos parámetros de climatoloxía, nivel de vento, humidade relativa. Entón, eso que nos di é a probabilidade de que haxa, de que cunha chispa comece un lume, e logo no caso que comece, o que nos costaría extinguilo, vale? Pois cando este IRDI, que se pode ver na web, tamén se pode IRDI na web, aparece, é moi alto ou extremo, entre as 12 e as 6 da tarde, non se pode utilizar este tipo de maquinarias no monte. Uh-huh. Excepto que teñas un depósito de 400 litros de auga, uns batelumes, unha mochila extintora e un extintor. E ademais unha persoa vixiando. Entón, bueno, como ves, son medios que, bueno, son complicados de conseguir, ¿sí? Sobre todo paciente o que non son empresas, entón o normal é eso, entre as 12 e as 6 da tarde non facelo, porque tamén cando se dan a maioría dos lumes, a verdade. E logo ser conscientes que na que a lei o permita, fora estes días de ir de moi alto ou extremo, pois hai que, bueno, intentar facelos as primeiras horas da mañá, a última hora, e sobre todo os días que estén máis frescos, porque ao final unha chispa, tal e como está o monte agora, nunca sabes, pode prender en calquer momento.
1: Pois estes eran así os tres tips. Se entrades nas redes sociais de Aprafoga, pois está moi ben. Hai moitas outras cousas das que podemos falar outro día. Vamos a aproveitar para conocer cal é a labor dos axentes ambientais. Que é o que facedes vos?
2: Sí, nós somos funcionarios da Xunta de Galicia, vale? Nos dedicamos a velar pola saúde do nosa natureza, por noso monte. Levamos temas de xestión forestal, de prevención, de extinción, nos lumes tamén. Somos os directores técnicos de extinción, que somos os que diriximos os lumes. Levamos a nivel todo eso de cortas, de queimas no invierno.

0: nos dende a asociación o que facemos un pouco é iso, divulgar a nosa labor, a nivel de redes, nos medios, a nivel de charlas, representar o colectivo e logo tamén defender os intereses do colectivo.
1: Cando eu era pequena, a prevención era mirar estes cortafuegos anchísimos, seguindo o tendido de eléctrico de alta tensión, e logo toda esta publicidade que era non tires as cabichas, as colillas dos pitillos o chan porque provocan lume. Entón, co eclipse este fenómeno que temos a semana que ven, vos andaredes pola tarde no monte, porque a xente anda, bueno, vai a botar un montón de horas ali, ¿no? Algún pitilliño se fumará.
0: Pues mira, creo que toda prevención é pouca. Nos estaremos no monte seguro, porque estamos todos os días do ano. Xa se xa día, noite, fin de semana, o festivo entre semana. As xentes ambientais, sempre algunha xente por aí defendendo os nosos montes. Entón estaremos seguro. Pero, bueno, sobre todo o que dicía antes, que hai que saber que isto, no caso de dos lumes, da prevención é cousa de todos. Entón, evitar realizar acción, xinda que a lei non as impida, que ás veces sí, pois ver que a día de hoxe, tal e como está o clima, tal e como está o monte, calquer chispa, calquer o que dixa, es unha colilla ou sin querer unha pavesa dun churrasco, que sexa un cacho dunha folla que vai ardendo, pode provocar lumes moi, moi serios e moi importantes. Entón, bueno, que a xente disfrute, porque a verdade que é unha ocasión especial, pero eso, hai que ter, sobre todo, o cuidado, a prevención, nada, é unha causa de todos, e seguro que entre todos podemos evitar este tipo de causas.
1: Me imagino que amarás moito monte, ¿no? Estás todo o día encima delo, falando del.
0: Sí, claro, para nós é a nosa vida, a nosa profesión, pero tamén é a nosa vida, xa se xa no traballo como fora, entón, sí, para o que estamos e o que queremos.
1: Pues nada, moitas gracias, José. Nada, un saúdo, ata outra.
0: Vale, moitas gracias a vos por convidarnos este espazo. Vémonos noutra. Hasta pues, logo.
1: Chao.

pois estes son tres. É un trío que se chama Salomon Grass. Anduveron no Berete Rock este fin de semana pasado aí en Chapela. E este un adianto, penso, do que vai a ser o seu próximo disco, Riders of the Night, Corredores da Noite. Está valendo aquí que unha peza, espera, que teño que ler aquí unha. Isto ven moi ben para a conversa que tivemos tamén sobre a violencia contra os indíxenas que tivemos agora con Valentín Carrera. Chin, chin, chin, aquí. Está inspirado na espiral de violencia que se ven sestando en Estados Unidos dende hai meses e conta a historia dunha víctima que termina convertida en verdugo. E conta un pouco tamén como a pérdida da brúxula moral e a sede de venganza pode rematar por transformarte nun monstruo. Muy ben, pois nada, un par de recomendación para de ocio por si queredes salir de aquí de Vigo e ides dirección pois a Ramallosa a pasear por ali. Podedes parar esta tarde aí no Esteiro da Foz, que están con este festival para os nenos que se chama Parrulas Fest. E hai un pouco de todo que tiña por aquí eu, o que había hoxe. Aquí. Eu sei quen está. Todos os días de 7:30 a 8:30 da tarde. Eu quería ver quen estaba hoxe para contarvos en este minutinho que nos queda por aquí. Charán, charán, charán, charán. Hoxe, martes. Mira, ás 12 chegades está Marta Ortiz contando contos e ás 7:30 da tarde a Cova das Letras. O conto de Marta Ortiz é Canta, Buguina, Canta, que está pensado para os piquiniños de todo e é un xogo para viaxar polo mar a través da música, da poesía, dos contos. E pola tarde, anda, pois seguimos no mar, porque a Cova das Letras o que vai a facer é contar Mariñeiras, que é unha obra de teatro tamén relacionada con o mundo do mar, cancións e nada, pois reivindica o papel das mulleres no ámbito mariñeiro. Moi ben. E si seguides un pouco máis alá caminando, bueno, caminando no, esos peregrinos, no coche teredes que ir, ou no tren tamén, non sei, hai tren hasta Tui, sí, hai estación de tren. Podedes ir ata música no claustro da Catedral de Tui, todos os días ás 9:00 PM, hai concertos en de balde, ata o 7:00 PM, que ven sendo o venres. Se celebra música no claustro e as propostas son do máis variado. Entrada de balde, simplemente tens que facer a fila. E se está moi fresco. En Tui fai calor, pero se está moi... Quería ver quen está hoxe, pero non me dá aberto aquí o programa. Non sei se están os de Litore. A ver se me dá aberto o programa e xa despedimos. Ping, ping. Viernes está Guadi Galego con un proxecto moi chulo que vai a facer unha revisión do seu repertorio que é bastante amplio, acompañado por uns amigos especiais, e vai a dar un toque diferente. Pero isto venres ás 9:00 PM. E today, se me quere abrir o cartel aquí, que está o ordenador un pouco lento, vamos a ter que despedir. Ahora mismo. Ose que, a Litor estuve ayer, os está en Julia Vale, Andrea Giraldez e Biel Harper. Moi ben, pois eu non nos conoce. Entrada na página. Mira, Guadi está o xoves. Pois mira, vale, me ben. Quen está o viernes é Sara Areal, Andrea Vilar e o ensemble Poema Infinito. Bueno, pois a mañán vos lo contamos moito mellor. Disfrutade da tarde. Chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Chai. Scum.

0: camino.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A Asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos se acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros, a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do Río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías.
E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado Español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

0: Radio Piratona. Son as 6.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estades escoitando Radio Piratona, desta volta dende Algalab, 106.1 da FM.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoán Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decidiu xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito culto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verano.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
8: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro e sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio. E depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional. Foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei. Ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, pero estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? E o galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos. E despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder o máis importante.
2: Claro, é que por esa revetres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés, por esa regra de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E as veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que, dicen, ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante, os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER do Ouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que moi invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeira vez se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron a semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacacións, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calma.

0: en dedicarse ao ensino?
1: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
0: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
1: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso, os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras millas, tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na terra.
0: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
1: Moitas grazas a vos.
0: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
1: Moitas gracias.

0: novios, nenos, morenos, tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos se imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parécenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pois máis especializada, porque estes doentes pois non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer e contribuyen pois a que no futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias, destas persoas nos salóns de peiteado.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado, tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización, e logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos unos espazos que xa lle gustaría moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece ser ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ve para min realmente o meu nome.
8: Johnny, ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdouro. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No hai esperdouro, podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compraventa, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
10: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
10: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
10: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
10: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
10: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunaro que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
10: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
10: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvemos a unha alumna do ciclo medio en Portugal, detuvemos un alumno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
10: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítete continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
10: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
11: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdoro o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
12: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
12: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
12: Noies Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario de ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
12: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que poden se estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vas cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. Unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen as empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
13: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
13: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, Pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servihostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
13: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha a titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
13: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia, ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
13: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
13: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Estamos muy buenos días. Días de polla. Tenía una cabeza aquí esta canción. Como chove miudiño, como miudiño chove. Por la banda de la Iño, pienso. O de, por la banda del Estrobe. Este importante, creo que ritmo. Muy bien, tenemos un día de polla. Parece septiembre. Pues tenemos un día de polla que se acaba de mirar o tiempo. A estas 2 de la tarde estamos más o menos como estamos ahora por la zona de Vigo. E os que veñen de vacacións do sur ou dun lugar moi caluroso da meseta están de contentos sentindo este frescor e esta poalliña que lles lava a cara un pouco. Están felices, poden dormir cunha mantiña e coa ventana cerrada, bueno, estas cousas de frescor que lles gusta aos que viven pues, nas partes onde se coce un ¿no? Nas a maioría de España ten moito calor. Bien. O tempo vai a estar así, xa vos conto agora. Vai a estar así durante todo o día hasta as 11 da noite. Esta é a previsión, hasta que se meta o sol. Ben, para os que teñen huerta tamén, que lleven así unha rega suave. Vale. Oxe, que día é oxe? Martes, 4 de agosto. Tiño unha confusión mental, non vos podedes imaginar. Eu pensei que oxe era o día do eclipse. Dicen eu, boa, pois con esta niebla, que vamos a mirar? Cero patatero. E resulta que facendo as noticias, xa o lerei despois, unha das novas deume. Dicen, ah, pero non é a semana que ven. Bueno, que caos tiña eu na miña cabeza. Vale, unha nova sobre os cruceiros, xa o contarei, que teñen uns, como gancharon os cruceristas co título do eclipse. E chega un montón de cruceiros a semana que ven a Vigo. Vale, e entón, 4 de xullo. 4 de xullo, de agosto, perdón. Son as 10 da mañán, 106.1 da FM, sindominio.net/piratonavarra, para os que querades escoitar o streaming, porque a 106.1 é por aquí pola zona das Rías Baixas, moi ben pola costa, un pouco menos ben a onda cando ten que atravesar as montañas de Gondomar, Redondela, pero bueno, sintoniza a Radio María, e logo en algún momento volverá a entrar a Piratón. Vale, ¿dónde estuve perdida? Sí, iVoox, cando rematemos o programa, pues colgamos aí o programa para que o escoitedes cando vos dé a gana ou enlacedes para que vos escoiten, pues, o que sei, xente do outro lado do mundo e a xoito e a repetición. Vale, xa está, xa me centrei eu. Vale, que traemos hoxe no programa? Bueno, pois pues hoxe vimos ir cara ao polo sur, máis ben, vimos andar polo hemisferio sur para conocer unha parte moi pequena dun explorador, misionero, a persona é tan poliédrica que se chamaba Rosendo Salvado. Misionero, frai, se paseades por Tui, pois hai unha escultura ali enorme, con logo nos pesten del, logo nos pesten unha muller con un neno e varias esculturas ao rededor. Este é o señor do que imos a falar, que viviu, pois aí, a ver, o século de 1800 e pouco, naceu e morreu no 1900. Viviu máis de 80 anos, que é moito para esa época. E imos investigar. Xa houbo quen investigou e non lo conta divertido. Isto é polo que imos a falar deste home. Chámase o escritor, que é un cronista de viaxes, Valentín Carrera, e ten escrito un montón, pero divulgación científica, bueno, non sei, exploración, agora falamos con él, as 10:30. Escribiu moito sobre a Antártida, por exemplo, que estuvo aí con buques científicos. Bueno, entrade na súa página web se vos interesa, se non escoitades o relato que nos vai a contar hoxe sobre este misionero que anduvo por Australia, estuvo contacto cos aborígenes de Australia. Bueno, teño aquí unha pregunta para él, logo ya fago. Pois hasta, si sois de Tui, estáis hasta as narices de Fray Rosendo Salvado, seguro. Como os de Compostela dos Peregrins, porque todos os anos fan unha xornada sobre este señor e veñen especialistas a falar sobre este señor. Pero non é tan conocido. Penso que por eso Valentín escribiu o libro. Bien, what else? Ah, sí, imos a falar tamén de que? De andar no monte. Vale, non sei como chego as historias a veces. Mais ben, penso que as historias me chegan a min. Hai un a redes sociais é o que ten, que te saltan cousas e non sabes como te saltan. Pois hai os de a Prafoga, que é a asociación de, a ver, teño que lelo ben, de medio, ai, a Prafoga, de Axentes Ambientais de Galicia, isto é, bueno, pois fan divulgación a través das redes sociais do que fan,
ou da normativa para andar polos montes. Entón fixeron un post moi chulo sobre tabúes, mitos ou malentendidos sobre o monte. Cando se pode rozar ou non, desbrozar ou non, si cando hai calor, non vai calor, cando o día xunta, que a partir de junio sí, ¿no? Bueno, pues explican esto, moi ben. Despois tamén explican que si se pode ir ao monte a coller piñas, sí ou no, cando, como, se as ardillas o alimento para elas, por qué. E tamén explican recoller leña no monte ou cortar árboles, se son da tua propiedade, por exemplo. Si se pode coller leña sí ou no, depende, si sodes comuneros dunha mancomunidade ou tendes unha coutada, unha tomada, como lle chama algunha xente tamén, ou se ides a pasear por un parque e queredes coller unhas poliñas para facer o churrasco na casa, por exemplo. Bueno, pues todo esto explican si se pode, no, como, si hay que pedir permisos, en fin. Así que imos a falar co que se dedica a contarnos estas cousas ben contadas nas redes sociais de Aprafoga, que é José Ruiz. Así que con él tamén falaremos sobre as 11, máis ou menos. Muy ben, que rollo acabo de soltar para centrarme. A mí en esta niebla me dispersou. Bien, vamos a que... Antes de escoitar unha canción e música e estas cousas, a dar unha volta pola prensa.

Bueno, pois a primeira parada é con unha noticia bonitinha. Bueno, é unha historia que aparece na prensa no Faro concretamente. A historia dun corazón con arritmia resistente. Conocedes xente que ten arritmias, non? No corazón. Bueno, pois esta é dunha desa de que os médicos non daban con que facer con el. Noviembre, hai que ir para ali, a noviembre do ano pasado, cando un paciente de 73 anos chegou aí ao hospital cunha insuficiencia cardíaca, cunha arritmia ventricular. Bien, é dicir, un ritmo cardíaco anormal por un problema entre nas cavidades inferiores do corazón, que é potencialmente mortal. Un desfibrilador automático implantable, o que facía era vixiar o seu latido e o mantiña a raya, enviando impulsos ou descargas cando era necesario para rectificalas. Pero deulle unha tormenta rítmica, foi ao hospital, o estabilizaron con medicación e podían tamén facelo con ablacións, pero como xa levaba varias ablacións por catéter e non lle funcionaban, bueno, tiña aí problemas o señor, que era tampouco era candidato a un trasplante por comorbilidades. Bueno, a nova é bastante longa, pero o bonitinho da historia é que como non tiñan nada que ofrecerlle conta cardióloga, si lle quitaban os medicamentos de administración hospitalaria, o corazón non resistía. O que fixeron os médicos foi preguntar a outros hospitais, puxeron a estudiar distintas posibilidades de tratamiento, foron a por todas que cardioloxía está no Álvaro Cunqueiro, oncoloxía radioterápica e radiofísica no Menxueiro. En menos de 10 días se coordinaron e aplicaron unha cousa que fan moi poucos hospitales en España e é a primeira vez que se fai aquí no Chubi, que é a primeira ablación cardíaco mediante radioterapia estereotáctica, que son rayos, isto para os restos mortales, rayos moi enfocados que se suelen usar para tumores moi pequenos. E, pois, eso, que é unha historia moi bonitinha porque é unha técnica que ofrecen moi poucos hospitais en España, innovadora, e aquí o que demostra un pouco que cando se queren coordinar e hai posibilidades, cousas van bastante ben. Así que, bueno, se vos interesa máis esta historia sobre este corazón arrítmico, o no Faro, e de so Faro ya ledes. Bueno, e a outra nova, que foi a que me volveu a min a esta semana, martes 4, non martes 12, pois é que hai unha nova no Faro tamén sobre o turismo de cruceiros. Pois a semana que ven, dende o luns día 10 ata o 16, o día de San Roque, vai a ser a semana que se registre maior concentración de cruceiros de todo o ano. Un por día. O luns chega o MSC Virtuosa, 6.000 pasaxeiros. Agora mesmo anda por Madeira. O martes chega outro tamén moi grande, o Liberty of the Seas, con 4.500 cruceiristas. E a historia deste, bueno, e logo tamén o miércoles chega outro con 6.000 pasaxeiros tamén. Que estes son os que van a disfrutar do eclipse, o miércoles 12. Ah, o eclipse é o miércoles. Estou un pouco perdida eu, Tanto que menciona, xa me perdeu unhas datas. Que estes son os que van a mirar o cruceiro despois de zarpar do puerto de Vigo á tarde. Vale, e o bonito desta nova, aparte de que vai a haber un montón de guiris pola cidade, é que os títulos para venderlle o cruceiro, entón, a ver, espérate, por acá estaba Toque Español y Eclipse Solar. 10 noites en España y Portugal co Eclipse Solar. Galicia e o Eclipse Solar. Bueno, e logo hai un que é o último cruceiro que chega o domingo, que ten solamente 500 pasaxeiros, porque é un cruceiro de luxo. E estes van a ter a bordo un antigo astrónomo da NASA que lle vai a dar un montón de explicacións sobre o ceo. Mira que suerte teñen estes. Pois nada, anotade, se vos interesa interactuar cos guiris dos cruceiros a semana que ven, podes pasar a semana no puerto. Isto para os bares ten que ser como acopio de todo, ¿no? Para poder paellas, cervezas, que o que beben estes. Bien, Galicia. 4 galegos e galegas obteñen premios nacionais de investigación
2026, que son os galardóns que conceden o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Así que vamos a ver que sabiendo estemos por aquí, por Galicia. Ángel Carracedo, que é catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, el recibe o premio Gregorio Marañón na área de Medicina e Ciencias da Saúde pola súa destacada trasectoria no ámbito da medicina forense e xenómica. É unha eminencia. Fixeron unha entrevista, como andan de vacacións, moitos veranean pues, en algún lugar recóndito da costa galega ou no interior. No caso del, veranean Louro en Muros, na zona de Muros, con tal y que le feliz no seu balcón coa súa guitarra mirando o mar. Bueno, Carmen Álvarez Lorenzo, tamén catedrática da Universidade de Santiago de Compostela e directora do Instituto de Materiais, pois ela obtivo o premio Blas Cabrera na área de Ciencias Físicas dos Materiais e da Terra. Un ourensano, José Antonio Sobrino Rodríguez, que ele é director da Unidade de Cambio Global da Universidade de Valencia, levou o premio Alejandro Malaspina na área de Ciencias de Tecnoloxías dos Recursos Naturais. E Laura Castro Santos, que é catedrática na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol da Universidade da Coruña, foi galardonada co Premio Nacional de Investigación para Mozos e Mozas Ángeles Alvariño na mesma área. Bueno, e outra nova galega, pues vamos ata o Piornedo a falar das Pallozas, que son un ben patrimonial, foi declarado ben de interés cultural nos anos 90 e co paso do tempo pues, teñen a vida contada, parece. Son peculiares porque teñen o tellado de palla. Esta é a historia, ¿no? Os veciños da aldea prerromana o que temen é que algunhas das súas construccións non se podan manter en pé nun ano, tres concretamente, por falta de mantemento. Vanse a destinar 100.000 euros a reparalas da Xunta. Pero os afectados din que estes cartos non chegan, porque botarlle teito costa entre 70.000 e 80.000 euros que non poden asumir os veciños. Con 100.000, pa tres, mal. Durante anos recibiron palla de centeo que xa nadie cultiva e as falta de profesionais tamén. Pues, o que fai é que este traballo de poñerlle o teito de palla encarecerase, ¿no? E entón, bueno, na nova contan que hai que meter, como é, no meterlle 40 centímetros de palla de centeo para que quede ben, teñen que comprar a palla agora, que é moi cara, pagarlle o teitador, que hai poucos, as pagas aí da xente a xubilación é moi pequeniña, e non poden pagar estes cartos cada 10 anos, que é o que necesita un teito, aguanta 10 anos máis ou menos. Bueno, fan os números e sálelle cada metro de palla 200 euros, non lles dan as contas. E, ademais, bueno, que tamén é un perigo subirse os tellados en algúns porque para arransalos, porque pode se vir todo abaixo de feito. Bueno, hai algunhas fotos. O que fixeron foi poñerlle chapas, uralitas, para ir remediando pues, nada, a palla que se deteriora, ¿no? Un pouco el feísmo gallego, pero é a solución que teñen estes cos cartos que teñen. A ver, hai pallozas que están acondicionados como museos, pero a maioría utilízanse para gardar os animais, maquinaria, erva ou leña. Se fostedes polo Piornedo, xa sabedes do que estou falando. Se non fostedes como a min e mirastedes fotos, imaginades o chollo que pode ser bueno, recubrir un tellado de palla, non? Eu estou pensando en Inglaterra tamén, as casas que teñen tellado de palla, é porque vivín ali, me comentaban esta historia cando as miren, dixen, anda, mira, igual que en Galicia. Están obligados os propietarios de por vida a ter ese tipo de tellado, non poden meterlle nada que non sea palla, e claro, carisísimo. Bueno, e agora vamos cos deportes. Vamos a falar de remo e de baloncesto, que se está a celebrar o Europeo Sub-18. Hai un montón de deportes, novas de deportes na prensa. Eu collen estas dúas. En remo, plata para doble scull, denominación de orixe en Rías Baixas no Campeonato de Europa de Remo 2026. Pois había aí dous remeiros galegos, un do clube de remo de Domiño e outro do clube do Mar Noia, Caetano Horta e Rodrigo Conde. Bueno, pois eles firmaron unha gran final en Varese, no norte de Italia, e conseguiron a plata. Estiveron un par de días en Pisa probando o novo barco
co que competiron antes de ir a Tabarese, e agora que se remataron o campeonato de Europa coa plata, están en Sevilla, van para Sevilla a traballar a fondo pues 3 semanas, porque despois chega o Mundial e eles contan que poden entrenar e chegar ao ouro. Entrenar ben, me refiero. E no baloncesto sub-18, pues hai unha viguesa por aí. España sumou a súa segunda victoria no campeonato de Europa sub-18 ao impoñerse onte a Montenegro 87-39, e a viguesa Sandra Martínez pues aí mellorou as súas prestacións con respecto ao partido que tiveron ante Turquía, porque anotou 5 puntos, recolleu 3 rebotes e asistiu ata en 4 ocasións. Esta rapaza base formouse no 6 do Nadal, este equipo de Vigo, registrou un 33% de triples e un 40% de tiros de campo. Bueno, pues mañán este equipo de España vai se enfrentar en octavos a Croacia. E a ver se chega a final, esa contamos máis cousas. Muy ben, pues vamos a escoitar unha cancionciña antes de dar unha volta pola senda cultural que facerose por Vigo adiante. Vamos a escoitar a Denningures e a Ortiga, unha canción moi bonitinha que se titula Rosalinda.

Bueno, ¿qué hacer por la ciudad? Pasear o aire libre. Pasear o aire libre, que eso no fai calor. Bueno, no fai calor. No fai tanto calor. ¿Y agua? ¿Cómo estará? ¿Está a 20 grados todos los días? ¿Agua do mar? Igual, cuando hay tormentas o cuando está así o tiempo, igual está más gente, ¿no? Igual no hay diferencia entre estar fuera y dentro. Pegadevos un chapuzón na playa. Que esos turistas non andan por aquí con este día así raro, irán a pasear. Bueno, proposta número un, ir ata Casa das Artes, por exemplo, a mirar unha exposición. Casa das Artes está aí ao lado do García Barbón, aquel edificio que cando poñen as luces de Navidad, de todos a min é o que máis me gusta, é o máis así, sencillo, ¿no? Iluminado sencillo. Tanto barroquismo luminoso. A ver, ¿cantas obras hai? 69 obras artísticas que son propiedade do Concello de Vigo e son referentes da pintura e da escultura en Galicia na segunda metade do século XIX. O sea que por aí atopades obras de Laseiro, Lugris, de Camilo Nogueira, dos membros do grupo Atlántica. Horario pola tarde de 6 a 9 da noite. E os martes tamén abre pola mañan de 11 a 2. Muy ben. A veces conversar cos vigilantes tamén está moi ben. Hai unha que sabe tantas historias que casi a exposición é ela. Bueno, que me contou unha vez tantas anécdotas deste señor, que o pintor de 111 anos, o que morreu con 111, que eu xa nin visitei a exposición. Xa me ilustrou ela completamente. Vale, máis festas populares. As festas de Matamá, das Neves, as festas da Guía. Nas Neves, pola tarde toca a banda de Matamá. Hoy vai a estar acompañada por un bo saxofonista, Rafa Yebra, e polas corales de Matamá e de Zamáns, ás 8 da tarde. E logo a verbena anda o Grupo América ás 10:30 da noite, e logo discoteca móvil, La Gramola e o DJ da zona, Charlie. E na guía, hoxe pola mañán, agora mismo, si queredes, damos tempo, ás 11 andan os gaiteiros Pardavila cos Xigantes e Cabezudos, que van a facer o pasacalles. E pola tarde pois anda a banda de Redondela, a banda municipal de Redondela, acompañando a procesión e a misa a partir das 7 da tarde, máis ou menos. E logo a verbena ás 10:30, Grupo Claxon, por si non queredes atravesar a ciudad para ver o Grupo América. E logo máis bandas tamén, andan os de Candeán hoxe na Praza da Princesa ás 8:30. Xa sabedes que todos os días ás 8:30 hai unha cita aí con algunha das bandas municipais do Concello de Vigo, o que están aquí no Concello de Vigo nas parroquias. Eso,

dedicados a súa vida e obra. Bueno, hai unha serie de fotografías que mariñeiros que apropia, non? Para o Museo do Mar. E logo sí, he ido a tomar algo por Bouzas ou a pasear por Bouzas, ali na Pérgola, onde está aquela rotonda e logo están as naves e o Liceo Marítimo de Bouzas. Pois na Pérgola están aí un montón de historias de mulleres, as de Bouzas. É a cuarta edición deste proxecto da Cultural de Bouzas para rendir homenaxe e dar visibilidade ás mulleres que fixeron ou fan ou van a facer historias. E hai 10 novas mulleres que se unen ás 30 anteriores. Tendes todo o mes para pasear por ali, ler as súas historias en distintos ámbitos e a vida das mulleres de Bouzas. É moi interesante porque fan un resumiño moi bo de das mulleres, da vida das mulleres, son viciñas ao final. Moi ben. Pois hai máis cousas, pero isto é o que eu dou desde aquí. O que vos interesa algo máis, pois entonces entrades no Faro e buscades a senda ou en a movida ou onde vos parezca ben. Moi ben, vamos a escoitar unha canción e damos un viaxe polo mundo mundial. E a canción, pois mira, Manuel Antonio, este marino mercante, penso, ¿no? Navegante dos mares e dos océanos, e poeta ao mesmo tempo, ten unha canción que se titula Os cóbados no Marandal. Emilio Cao dedicoulle todo un disco a este libro de 4x4. E como vamos a falar dun que anduvo polos océanos un montón,

Imos escoitar outra peciña máis, que neste caso Andrea González, moitos a conoceredes porque é a directora do ICFEM, este festival de tecla e piano aí en Tui, que se celebra en xullo, penso, e tamén porque é profe no Conservatorio de Vigo, en fin, unha muller moi activa, ela é pianista. Entón, bueno, fixo un disco que se titula así, Salvado Piano Works, que é un disco de divulgación moi importante para ela, porque o señor do que imos a conversar agora, aparte de misionero e outras moitas cousas, tamén era músico. A peciña que imos escoitar se chama Maquialón, é unha peza de baile dos nómadas australianos. E entón a historia é un poquinho así. O 15 de agosto de 1849, Frei Rosendo Salvado foi consagrado obispo no Porto de Victoria. En 1852 regresou temporalmente á súa cidade natal, onde xa era un personaxe famoso. 14 de setembro ofrecéronlle un grandioso recibimento interpretando a banda de música o Maquielo, esta peza de baile dos nómadas australianos. E Álvaro Cunqueiro, que neste momento andaba polo Faro de Vigo escribindo, pois nun artículo conta que a Rosendo Salvado non lle faltou nunca o humor e que pasou todos os anos da súa vida sen perder o acento galaico. Claro, porque era políglota, non sei cantas lenguas falaba, xa nos contará agora Valentín. E sendo xa o obispo do Porto Victoria, visitou a súa cidade natal, Tui, e o seu pectoral era un sencillo crucifixo de madeira de plata e na man levaba todos os seus bens temporais, que veñen sendo un maletín co breviario e unhas roupas. Basta, era todo, estas eran todas as súas pertenencias, o resto levaba dentro do corpo, non? No cerebro. Moi ben, o corazón tamén. Esta imaxe é a portada do libro que Valentín Carreira está, bueno, pues divulgando por toda Galicia. Mañán penso que está na feira do libro en Coruña firmando. E nada, imos escoitar Maquielo.

0: O que ten comentarlle o noso entrevistado que está sonando a peciña de Andrea González e que me está dicindo, ela estuvo. Moi bons días, Valentín.
1: Bons días, un placer saudaros.
0: Nada, a ver, Valentín, que tú conoces a Rosendo Salvado, para moitos é desconocido, pero tú antes de publicar este libro de Biases, donde contas a súa vida, fixeches unha serie para TVG. ¿No?
1: Sí, a verdade é que Rosendo Salvado, que sigue sendo en Galicia un grande desconocido, pero é un personaxe fantástico, eu penso que debería estar no Panteón de Galegos Ilustres. Entón propuselle a Televisión de Galicia hai 2 anos facer unha serie sobre pues, a vida e obra de Fray Rosendo Salvado, este benedictino de Tui al que se lle atribúe falsamente, porque non é certo, que trouxera o eucalipto a Galicia. Se ha dicho claro desde o principio que non é certo, que este home ten outras cousas moito máis importantes das que podemos falar, o seu respeto polos dereitos humanos, pola igualdade, é dicir, o seu compromiso cos povos indígenas de Australia, pero nada que ver con esa invasión do eucalipto que en Galicia veu nos anos 50 do século pasado, cando Rosendo Salvado se elevaba máis de 100 anos morto, que veu que a célula de Pontevedra non ten nada que ver con Rosendo Salvado.
0: Vale.
1: Entón, dito eso, Televisión de Galicia aceptou esa serie, fixemos unha serie de 4 capítulos que se pode ver na plataforma agalega.gal. Bueno, pois pues aí a banda sonora, vemos a gran sorte, porque claro, Rosendo Salvado, falamos del como misioneiro, como hombre, en fin, que traballou por los dereitos, como decía antes, dos indígenas, como biaseiro, tamén como escritor, pero ademais de eso era músico, era un músico fantástico, era organista, pianista, facía composicións. Entón, a pianista de Tui, Andrea González, fixo unha interpretación dos seus temas principais, unha grabación en un disco que está publicado, ela fixo a banda sonora desta serie sobre Rosendo Salvado.
0: Bueno, ela despois andaba cunha camiseta que me recordo eu para promocionar o disco, que poñía allí como Madonna, Los Rollings, Rosendo Salvado, a ese nivel.
1: Exacto, sí, bueno, en torno á música de Rosendo Salvado hai moitas historias, porque claro, por exemplo, ese tema que estaba sonando, o Maquieló, sí, era unha canción indígena que cantaban as tribus Yuez cando estaban traballando, unha canción de traballo, un himno. Entón, él, Rosendo, escribiu esa canción, pasou a un pentagrama, mandou unha a Tui, e cando chegou de visita 20 anos despois a Tui, a ver a súa nai, porque él, inda que viviu en Australia o resto da súa vida, fixo varias viaxes entre a Europa e a Australia, que daquela era unha viaxe complicada, porque eran 4 meses de travesía polo Atlántico e o Índico, ¿no? Bueno, entón, o recibiron en Tui, a banda municipal de Tui, con esa música que estaba a soar o Maquieló, e el sorprendeuse moito de que de repente pues, sonara o Maquieló, ¿no? Pero bueno, él ali fixo unha banda de cobres, fixo un coro de voces mixtas, homes e mulleres, que en aquel momento era insólito que as mulleres incorporaran o culto na iglesia. Bueno, es decir, que é un home que con moitas habilidades, con moitas capacidades, con unha grande visión de futuro. Eu creo que tamén é un avanzado no seu tempo, é dicir, ahora que falamos da globalización, sí, Rosendo Salvado se anticipa en moitas cousas a globalización, porque ao fin de contas, ele é un home global, de unha pequena aldea de Galicia, chega pues, a percorrer o mundo, visita toda Europa, se móvese con moita facilidade, acaba tendo incluso a nacionalidade británica, que en aquel momento pues, era o país, en fin, a colonia máis importante, ¿no? O Reino Unido, falaba idiomas con facilidade, decir, que un home en ese sentido universal.
0: Un cerebro que entrara no seu cerebro, cantos compartimentos aí dentro. E entón ti, por que te pasas da serie da TVG a este El Mundo Desde Abajo? A ver, ¿estarás farto de responder esta pregunta estos días que andas de tour por todas las aldeas?
1: No, con moita alegría te respondo esa pregunta porque ten o seu sentido. Quero decir que a linguaxe da televisión no, é moi distinta a linguaxe de un libro, é decir, a forma, os recursos de unha novela, de un relato, non ten moito que ver coa forma de expresarse en un guión de un documental, ¿no? Inda que son, en fin, xéneros, son parentes, pero cada es decir, a poesía ten o seu molde, e o teatro o seu. Entón, eu, a medida que iba escribindo o guión, tiña que deixar fora moitas cousas, moitos contidos, moito material narrativo, moitos detalles, moitas minucias, moita letra pequena, ¿no? E rematei os guións, rematei a serie, e en ese momento me quedou como unha especie de insatisfacción, é decir, joder, que a historia verdadeira de Rosendo Salvado está sin contar. A serie conta cousas, naturalmente, pero conta o que se pode contar en 4 capítulos de media hora. A vida de Rosendo Salvado é tan inmensa, tan fructífera, tan chea de anécdotas, de vivencias, de incluso de reflexión, de sus experiencias para a vida de hoxe, ¿no? Porque, a fin de contas, é un misioneiro, os temas dos que fala, o racismo, a esclavitude, pues, siguen sendo temas de actualidade, ¿no? E, bueno, decidín escribir un libro sobre, pues, con todos eses materiais que levaba durante máis de un ano recollendo. O libro levoume outro ano de traballo. Finalmente saiu un relato que, bueno, pues podíamos chamalo como unha novela de no ficción, é dicir, eu conto, documento cada dato dos que dou, non invento nada, pero utilizo, digamos, as técnicas narrativas da novela para contar esa aventura. E a fin de contas, o libro El Mundo Desde Abaixo é un libro de aventuras, porque a vida de Rosendo Salvado é unha aventura permanente, é un tipo intrépido, energético, ¿no? O sea, unha cousa inquedo, móvese para arriba, para abaixo, é dicir, seguir a vida de Rosendo Salvado incluso complicado, ¿no? E bueno, pues eso, ao final, a medida que me iba metendo nas lecturas, nos pequenos datos, profundizando na súa vida, no seu pensamento, pues de algún xeito me iba enamorando máis do personaxe, da persoa, é dicir, un home que ten unha gran forza, ¿no? Inspirador, un home inspirador. E bueno, pues o resultado final, aparte do que os lectores e lectoras poidan ver e saborear e disfrutar, pues para mí tamén foi un enriquecimento personal, no sentido de que eu aprendí moitas cousas viaxando con Rosendo Salvado, ¿no? E esa é a invitación que fago aos lectores, é dicir, imos de viaxe con Rosendo Salvado, imos a Australia con él, imos a meternos no interior da selva, del bus australiano, imos compartir a nosa vida na selva cos Yuez, cos Noongar, que son as tribus, os primeiros pobladores de Australia, imos pasar as súas penalidades, porque as pasou as de Caín, e esa é a proposta literaria que eu fago en el libro El Mundo Desde Abaixo.
0: Que escribes tamén que unha librería en Barcelona especializada en libros de viaxes, ¿no? De hecho, un premio polo ben que contaches a historia.
1: Bueno, sí, eso xa non é cousa mía, eso é culpa do xurado.
0: Bueno, pero que hai que decir que Valentín, sí, para sí, que non te conozca, eres cronista de viaxes, escribiches un sobre Antártida, bueno, sí. O sea, sabes un pouco de navegar e do mundo da exploración.
1: Sí, a min gustame moito efectivamente descubrir o mundo a través da viaxe. Creo que a vida toda a vida é un certo modo unha viaxe. Eu entendo a miña vida como un viaxe. Eu entendo tamén con un lema que un pouco é o meu motor, que é viaxar para ver para comprender e comprender para compartir. É dicir, eu viaxo para ver as cousas que hai que ver, como se chegas a un país e non no solamente están las pirámides, que sí, que es muy importante ver las pirámides de Egipto, pero hay que visitar la ciudad de los muertos, a gente pobre que vive allí, que duerme dentro de las tumbas, meterse en los bares, en las cafeterías, en los sitios a los que no van los turistas, pero hay que ver cómo é a vida do país, e falar ca xente, e sentir, e tocar, o ler. Hai que viaxar cos cinco sentidos, o sea, non se pode, como decía don Vicente Risco, o noso etnógrafo ourensán, non se pode deixar a alma na casa. Hai turistas que deixan a alma na casa e viaxan sin alma, ¿no? No, hai que poñer os cinco sentidos, o sea, chegar a un país, a calquer sitio, a unha aldea de Galicia calquera, ver, tocar, oler, saborear, es decir, ollar, os cinco sentidos. Eso te permite comprender. Si ti ves cos cinco sentidos, que é o que facía Rosendo Salvado, entón comprendes un poquinho máis a esencia do país. Si non, o teu paso é superficial, é como ese paso dos cruceiros, esos grandes cruceiros que chegan a Barcelona, Coruña, Vigo, que chegan 10.000 persoas, 20.000 persoas en un día, baixan da escalera en ringleiras aí, arrasan con todas as ostras que hai aí.
0: As cervezas,
1: na pedra de Vigo. Tal, voltan o barco o día seguinte, siguen ali nas piscinas do barco aí repantingados e tal. Eso é superficial, é decir, non se enteran, non saben o que non van a saber nada de Galicia nin da súa esencia, viaxan sin alma, sí. No meu suicio, ¿no? Entón hai que viaxar para ver para comprender, e logo chega a parte, digamos, do xornalista, do escritor, que comprender para compartir. Entón eu, unha vez que me achego a esa sensación, ese cúmulo de vivencias, a esa vida como un viaxe, pues aí me gusta compartirlo, e aí é onde entra pues a miña pasión como escritor, e isto que fixe no caso de Rosendo Salvado. Bueno, o xurado do premio Altair considerou que era o libro merecedor, do cual eu estou moi orgulloso. O libro pues está a piques de sair dentro de días a terceira edición. Primicia que che dou, que non se sabe aínda.
0: O contarás mañán na feira do libro de Coruña.
1: A comparto cos nosos ointes hoxe esa terceira edición. Entón, o libro saiu en abril, o sea que verdadeiramente estou moi contento fin. A xente que o está lendo, entre eles o Papa León XIV, sí. Porque lle regalaron o libro cando estuvo recentemente na abadía de Montserrat en Cataluña, pois a xente que está lendo o que me transmite que o pasa ben, que é interesante, que non é unha novela de asesinatos ni de amores románticos, no, os lectores non deben esperar eso, pero sí esperar un libro que lles faga un poquinho pensar, que o pasen ben na lectura, que faga esa viaxe, e que ao final quede un pozo de reflexión, de comprender un pouco mellor este mundo tan, tan complicado no que vivimos, ¿no?
0: Porque o título xa marca un pouco raíl de como vamos a interpretar, ¿no?, esta viaxe polo mundo de Rosendo Salvado. El mundo desde abajo. Eu teño que comentar que a primeira vez que mirei un mapa mundo ao revés, me quedé soqueada un rato, porque claro, me cambiaron todas as referencias, o sea, que non tiña referencias. E despois viu por aquí unha vez un capitán de barco que navegaba moito, pues botou 20 anos navegando pola Antártida, e claro, cando él nos contaba, e as súas referencias eran salir de Nueva Zelanda e andar por ali, que iba dando lugares que eu decía, espérate un momento, porque tú vives cabeza abajo.
1: Claro.
0: Entón, claro, son outras coordenadas, e un pouco este libro que nos vai a dar é eso, ¿no? ¿Por que o titula xa así?
1: Sí, a ver, vivimos un pouco en unha cultura eurocéntrica, ¿no?, na que non somos o centro do planeta, desde Europa, entón miramos, e Marrocos é unha cousa que está aí abaixo, e máis abaixo África, e Antártida, estuve dúas veces na Antártida, queda eso, xa nin se ve, na esfera terrestre xa nin se ve, porque que casquete que está aí debaixo, que colles coa camán, cando colles a bola na man, ¿no? Sí. No, efectivamente, si das a volta, o primeiro que que temos que pensar é que a Terra, como redonda, que como esférica, como cousa que anda por aí no éter, si a contemplas dende estes astronautas que foron agora a la Luna hai pouco, que tal, cando contemplas desde esa perspectiva, hai vídeos e hai imaxes publicadas, non ves un norte-sur, unha arriba, o sea, unha esfera non ten norte-sur. Bueno, pues eso quer decir que hai que romper con esa mirada eurocéntrica que os mapas que nos ensinaban a escola de pequenos, e pensar que hai unha parte importante da humanidade que ve o mundo desde abaixo, desde outro punto, sí. ¿No? Eso en canto a xeográfico, pero ao mesmo tempo tamén hai unha mirada desde abaixo, vamos a decir, a mirada compasiva hacia os humildes, es decir, o mundo de abaixo, o mundo dos pobres, dos humildes, por lo tanto, o mundo dos indígenas. Por eso esa complicidade tamén de Rosendo Salvado con el Papa León XIV, que foi misioneiro durante 20 anos en Perú, que a súa vida era cos de abaixo, non cos de arriba, co poder, con Trump, sino con los anti-Trump, vamos a decirlo así, ¿no? Entón, pues este es un libro que se solidariza máis co, es decir, a mirada, non o libro, non entra en esos temas, pero a mirada, a punto de vista, a perspectiva, é máis solidario cos nenos de Gaza que cos que bombardean aos nenos de Gaza, para decirlo así de una maneira simbólica, ¿no? E o que fai Rosendo Salvado, es decir, él sempre se caracteriza pola súa defensa dos pobres, dos máis humildes, e ese é o traballo que fai na misión, básicamente, ¿no? Entonces, por eso esta mirada ao mundo desde abaixo, o mundo de reivindicar os dereitos dos indígenas, que en aquel momento, estamos falando de mediados do século XIX, hai casi 200 anos, en aquel momento todavía existía a esclavitude, hoy sigue existindo en diversas formas, pero en aquel momento era como moeda corrente, y os indígenas eran considerados sin alma, era una especie de cosas subhumanas que andaban por allí en taparrabos, por la selva, tal, ¿no? E Rosendo Salvado, desde el primer momento que llega a Australia, contempla os indígenas como irmáns, como iguales, de tú a tú, e él nos dice, non hai distintas razas, só hai unha raza sobre a Terra, que é a raza humana, somos todos fillos de Deus, ven a decir, que él é un misioneiro católico, ¿no? Es decir, somos todos iguais, solo hai unha raza, e eso é importantísimo, es decir, en este momento en que estamos en unha Europa reconcentrada en sí mesma, que quere pechar as fronteiras, que non veña ninguén de fora polo seu color de pel, nos molestan os negros, os marroquíes, etcétera. Bueno, pues eu creo que Rosendo Salvado nos interpela e nos fai pensar que somos todos seres humanos, somos todos iguais en dereitos, e bueno, penso que esa mensaxe de actualidade tamén está no título El mundo desde abajo.
0: Bueno, eso lo pensé en Ceuta. Ahora mismo solo miro os rapaces na praia en Ceuta.
1: Claro, exacto. Que efectivamente así, porque é triste, ¿no? En lugar de pechar fronteiras, un home, falaba antes, universal, global, ¿no? Como é Rosendo Salvado, o que nos transmite é un mensaxe de apertura, de corazón, de encontro, o encontro con outro. Outro é o que é distinto, que é diferente, ou pola seu color de pel, pola súa religión, polas súas costumes, ¿no? Entón, en fin, entenderte co que do teu mesmo povo, pues, non ten moito mérito, ¿no? Creo que o verdadeiro humanismo é entenderse, aceptar os povos veciños, e non acabar en esas matanzas entre Tutsis e Hutus, que acababan esos povos diferentes pero cercanos a machetazos, ou entre Gaza e Palestina e tantos outros exemplos, senón apostar pola convivencia, polo encontro humano, ¿no? E, dende logo, Rosendo Salvado é un referente que nos fai pensar en ese sentido.
0: Moi ben, agora cando paseedes por tú e encontredes esta estatua grande, xa sabedes un pouquiño máis.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Se sodes visuais, entón colledes a serie da Tobegan a la carta. E se vos apetece vivir a vosa propia historia e construir as imaxes, colledes o libro de Valentín. E se vos apetece que vos conten cousas, pois entonces buscades no mes de febreiro cando este simposium sobre Rosendo Salvado en Tui, o que ti te sido algunha vez a contar cousas aí,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí, teño participado algunha vez, espero voltar en calquer momento, claro que sí. Sí. Sí, Tui posiblemente o único sitio en Galicia, en España, que conserva un pouco a memoria, a lembranza, e lle fai unha, en fin, un estudo, unha consideración, ¿no? En ese sentido, os tudenses son os máis orgullosos do seu paisano Rosendo Salvado, ¿no? Pero bueno, a miña aposta tamén é que se coñeza no resto de España, mesmo en Australia, donde, porque en Australia é coñecido na zona de Perth, na Australia Occidental, onde el fixo a misión, pero bueno, Australia é inmensa, é un continente inmenso, entón, pues, o libro agardo que saia en inglés ano que ven, que se poda leer en Sydney, en Canberra ou en calquera parte do mundo, ¿no? É dicir, a fin de contas, compartir, como decía antes, é o meu leitmotiv, comprender para compartir, que esa lectura sea un punto de reflexión e de humanidade, ¿no? Que estamos necesitados de abrazos. Creo que ese abrazo que Rosendo Salvado daba aos seus iguais, aos seus amigos Yuez e Noongar, das tribus australianas, ese é o abrazo vital que seguimos necesitando en este convulso ano 26, en este convulso siglo 21.
0: Muy bien. Valentín, o ano que ven andarás de tour entón, pero por Australia, xa falaremos.
1: O allá, ali espero a tua chamada.
0: Muy ben, pois nada, bo periplo, bueno, pola divulgación que estás facendo agora en Galicia. Moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, un placer, e cando queiras estamos en contacto. Un saúdo.
0: Chao.

Pues estes aplausos son para a fanfarria Taquicardia. Isto é unha peciña que tocaron no ICFEM 2023 aí en Tui. Fan sempre un concerto na Ponte Internacional do, do Miño, este esqueleto, de este armazón de ferros que cruza o río. E agora vamos a escoitar outra canción, aproveitando. Falamos moito Valentín con Valentín. Canto de Esperanza de Acordeireta, que son dous, Patrico coa pandereta e Alex co acordeón. E aquí están acompañados tamén de coristas.

pois as coristas eran as pandereteiras do grupo etnográfico A Busaina de Coruxo, onde Patri penso que dá clases. Imos escoitar outra cancionciña máis, Katusha Salon, non sei por que a teño por aquí, Amores en ruso, sea canción.

0: A minha saúde, Katusha Salom.
1: Imos a falar con José Ruiz, que él é axente medioambiental e máis membro de APRAFOGA, que é a Asociación Profesional dos Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Moi bons días, José.
2: José. Hola, bons días, que tal? Encantado de estar aquí hoxe con vos neste espazo.
1: Moi ben, eu cheguei a vos pois a través dun post que é unha especie de divulgación do que facedes, está contado de maneira moi bonitiña, desmontando os bulos para o Monte Galego. Está prohibido rozar, cortar leña, coller piñas, este é o que vides a contarvos dun xeito moi chulo e a mí me gustaría que, bueno, comentalo un pouco contigo, ¿no? Está prohibido coller piñas no monte? Isto é unha pregunta que se fai moita xente agora que fai churrasco na casa, por exemplo, no verán.
2: Sí, a verdade é que, bueno, sempre que pasan este tipo de emerxencias, este tipo de lumes, a través das redes sociais, bueno, tamén de algún sector da prensa, ademais, se expande unha serie de, bueno, desinformación ou bulos, non sei se que a xente non está 100% posta no que é a normativa. Entón, nos con ese post queríamos iso un pouco achegar o que a normativa, a lei, a sociedade, dunha forma sinxela. Neste caso, si, sí, en Galicia non está regulado, vale, o que recoller piñas ven por a lei estatal de montes, pero logo ve a nivel de comunidade. En Galicia non temos unha regulación estricta como tal. O cal recoller piñas no monte, pódense coller, vale, sempre que estén no chan, non se poden arrincar das árbores, pero hai que ter conta que o monte ten dono. Xa se son fincas privadas, montes veciñais, co cal hai que ser o dono da propiedade ou senón ter autorización do dono da mesma para recollelas.
1: O sea, ser un comuneiro, por exemplo, ¿no?
2: Por exemplo, un comuneiro podría recoller piñas do chan sen ningún tipo de problema.
1: Muy ben. Dentro do post contades algo así como aproveitamentos masivos ou comerciais, por exemplo, recollida a gran escala, ¿no?
2: No, en ese caso, o sea, se facemos recollida a gran escala ou xa a nivel de monetario, vamos, imos sacar algún tipo de ganancia ou que sexa, sí que falta unha autorización xa máis seria da administración. Isto ve un pouco libre para autoconsumo, que dis, para facer leña para o churrasco ou para ter na casa incluso decoración ou que sexa.
1: Sí, porque cociñas de ferro xa casi nadie ten. ou as ten, pero non as usen. Voume un tempo para atrás. Uso comercial, moita xente maior que nos escoita, pois recorda, se non é a mesma, os seus veciños ou algún familiar, de ir a vender leña e máis piñas no centro da cidade, por exemplo, cando as lareiras non había gas butano e estas cousas. Pero nos espacios naturais, estamos paseando un número endero que está dentro dun espacio natural protexido, aí podemos apañar as piñas ou non?
2: Non, a ver, hai que tener en conta que eso a nivel xeral se podía recoller, como dixen anteriormente, sí. Pero os espazos naturais, eso, parques naturais, rede natura, bueno, hai zonas que teñen xa instrumentos propios de bueno, cunha lei propia como tal, por decirlo de unha maneira, que os organiza. Entón, desta forma, estaría, xeralmente está prohibido ou polo menos máis controlado, vale? Pero sí, en zonas protexidas, espazos naturais, xeralmente non se poden recoller. Tamén é normal, porque son zonas que albergan unha serie de valores, de hábitats ou algún tipo de biodiversidade que debemos conservar, co cal é normal que nestos sitios a cousa sea máis controlada, vamos.
1: Que eu penso que é onde comeza o mito, o tabú de non se pode coller piñas, que veñen as ardillas e alimento para as ardillas.
2: Logo falaremos, entendo, das rozas e cortas, pero ven un pouco por aí. Al final, son excepcións mínimas, porque, bueno, non é que toda Galicia sexa un parque natural nin isto protexido, por desgracia, porque sería bo, pero sería bo para nosa biodiversidade, vamos, que sería que temos valores moi moi importantes que manter e protexer, que os temos igual. Pero iso, eu penso que ven de pequenas igual excepcións que logo se levan a un global que non é así, sabes?
1: Bueno, e no caso de cortar árboles ou recoller polas pequenas, por exemplo, para facer este churrasco, vou a seguir co exemplo do churrasco.
2: Sí.
1: Pódese coller leña do monte, pódese cortar no monte, sí, no, como?
2: É diferente, vale, o tema das do que son as ramas secas no monte ven regulado igual que as piñas, vale. Pódense coller, esos fortes espazos protexidos, sendo propietario, eso en cantidades, pois, un pouco para autoconsumo. Logo que son cortas, todo tipo de cortas necesitan realizar un trámite, xa sexa unha declaración responsable ou unha autorización. No caso que dispara leña, eso sendo propietario ou tendo permiso do propietario, podías cortar ata 10 metros cúbicos por persoa e día mediante unha declaración responsable. Isto non quere dicir que sexa máximo. Se queres cortar máis desa cantidade, podrías facelo mediante unha autorización. Ao final, son trámites moi similares. O que diferencia unha doutra é que ti ca declaración responsable, unha vez presentada, xa podes cortar a leña, vale? Se for autorización, si que ten que ir un funcionario, neste caso un axente ambiental, a ver que a autorización se corresponde co que o propietario pide, e autorizala.
1: E a declaración da que falaches primeiro é a que ti tes como madeireiro. Quero botar estes dous piñeiros abaixo, por exemplo.
2: Non, a declaración ti como propietario, o que fase, tes que cubrir un documento, cos datos da parcela, e o que queres cortar e demais. Entonces, bueno, ti só podes presentar pola sede electrónica, si queres a través da web, e senón en persoa, nas oficinas de medio rural de cada distrito correspondente. E ti o único que presentas é eso, que un documento firmado, asegurando que os datos que están aí son correctos, e ti entregas eso conforme que vas a realizar ese tipo de traballo, en ese caso unha corta de madeira para autoconsumo. E con eso xa valdría.
1: Muy ben. E para rozar ou limpiar o monte, como é esta historia?
2: Vale, pois un pouco ben polo mesmo. Si que existen, bueno, pequenas restriccións, como falamos antes, en espacios naturais, zonas protexidas, vale. Nese caso, pois o mesmo, hai que manter uns valores ou conservar os valores que estos teñen, entonces é necesario pois realizar este tipo, se pode realizar igual, pero
1: sí,
2: fa falta realizaros con un tipo, con algo máis de cuidado, con autorizacións, e a veces, bueno, que cambia, que igual hai que facelo con outra maquinaria para non dañar o chan ou restricción de superficies. Pero quitando estas zonas, que falamos antes, que son zonas de espacios protegidos, sí, o resto do monte, podes rozar. Vale, podes rozar, non hai ningún tipo de inconveniente, incluso é mellor para todos, así están. E logo, tamén interesante, porque non é que non sexa, digo, que non se poda, senón que a vez é obligatorio en algunhas zonas.
1: Sí, estas franxas de seguridade, ¿no? Dos 50 metros alrededor das vivendas. Sí.
2: Eso mesmo, por rede de incendio estamos obligados a realizar ese tipo de rozas. Entonces, no monte, bueno, depende de cada un, eso, se non ten unha afección, pode realizarlo sin ningún tipo de problema. E logo, eso, alrededor de núcleos urbanos, das vivendas illadas, de campings, nese caso, é obligatorio ter desbrozados 50 metros alrededor de estos espacios.
1: Que para eso sí que hay un período, ¿no? No que debería de estar feito, que antes de que chegue o verán, ¿sí?
2: Sí, antes do 31 de maio deberían estar feitos todo ese tipo de faixas.
1: Agora estamos en tempada de alto risco de incendio, ¿no? ¿E pódese facer?
2: Sí.
1: Ou sempre penso en Aragón, aquel incendio moi grande, que aquel traballador do campo, foi de madrugada, pero aínda así unha chispa prendeu e causou un incendio terrible, ¿no? Entón, que como que nos quedou isto na memoria de, ui, cuidado, ¿no?
2: A ver, aquí hai varias cousas. O que se pode facer e o que se debe facer. Pódese facer? Sí. Vale, a única normativa actualmente que regula o uso de maquinaria, neste caso, para facer este tipo de rozas, é unha normativa que aprobouse agora en xuño, e o que diz que os días que o IRDI é o índice de risco diario de incendios, vale? Que é un valor que se calcula a través dos parámetros de climatoloxía, nivel de vento, humidade relativa. Entón, eso que nos di é a probabilidade de que haxa, de que cunha chispa comece un lume, e logo, no caso que comece, o que nos costaría extinguilo, vale? Pois cando este IRDI, que se pode ver na web, tamén se pode IRDI na web, aparece, é moi alto ou extremo, entre as 12 e as 6 da tarde, non se pode utilizar ese tipo de maquinarias no monte. Excepto que teñas un depósito de 400 litros de auga, uns batelumes, unha mochila extintora e un extintor. E ademais unha persoa vixiando. Entón, bueno, como ves, son medios que, bueno, son complicados de conseguir, sí, sobre todo paciente o que non son empresas, entón o normal é eso, entre as 12 e as 6 da tarde non facelo, porque tamén cando se dan a maioría dos lumes, a verdade. E logo ser conscientes que, inda que a lei o permita, fora estes días de ir de moi alto ou extremo, pois hai que, bueno, intentar facelos as primeiras horas da mañá, a última hora, e sobre todo os días que estén máis frescos, porque ao final unha chispa, tal e como está o monte agora, nunca sabes, pode prender en calquer momento.
1: Pois estes eran así os tres tips. Si entrades nas redes sociais de Aprafoga, Pues está moi ben. Hai moitas outras cousas das que podemos falar outro día. Vamos a aproveitar para conocer cal é a labor dos axentes ambientais. Que é o que facedes vos?
2: Sí, nós somos funcionarios da Xunta de Galicia, vale? Nos dedicamos a velar pola saúde do nosa natureza, por noso monte. Levamos temas de xestión forestal, de prevención, de extinción, nos lumes tamén. Somos os directores técnicos de extinción, que somos os que diriximos os lumes. Levamos a nivel todo isto de cortas, de queimas no inverno, queimas presquitas tamén para temas de prevención. E logo, por outra banda, tamén nos dedicamos a temas de caza, de pesca, seguimento de fauna, facendo censos. Por último, bueno, somos policía ambiental e tamén revisamos que todo este tipo de normas se cumplan, provendo da nosa natureza. É un pouco así en resumidas, é así no que traballamos o noso día a día.
1: Elevades 30 anos, non? Constituídos como asociación profesional.
2: Sí, asociación leva constituída 30 anos. Nos dende a asociación o que facemos un pouco é iso, divulgar a nosa labor, a nivel de redes, nos medios, a nivel de charlas, representar o colectivo e logo tamén defender os intereses do colectivo.
1: Cando eu era pequena, a prevención era mirar estes cortafuegos anchísimos, seguindo o tendido de eléctrico de alta tensión, e logo toda esta publicidade que era non tires as cabichas, as colillas dos pitillos o chan porque provocan lume. Entón, co eclipse este fenómeno que temos a semana que ven, vos andaredes pola tarde no monte, porque a xente anda, bueno, vai a botar un montón de horas ali, ¿no? Algún pitilliño se fumará.
2: Pues mira, creo que toda prevención é pouca. Nos estaremos no monte seguro, porque estamos todos os días do ano. Xa día, noite, fin de semana, festivo entre semana. As xentes ambientais, sempre algunha xente por aí defendendo os nosos montes. Entón estaremos seguro. Pero, bueno, sobre todo o que dicía antes, que hai que saber que isto, no caso dos lumes da prevención, é cousa de todos. Entonces evitar realizar acción, xinda que a lei non as impida, que ás veces sí, pois ver que a día de hoxe, tal e como está o clima, tal e como está o monte, calquer chispa, calquer o que dixa, es unha colilla, ou sin querer unha pavesa dun churrasco, que sexa un cacho dunha folla que vai ardendo, pode provocar lumes moi, moi serios e moi importantes. Entón, bueno, que a xente disfrute, porque a verdade que é unha ocasión especial, pero eso, hai que ter, sobre todo, o cuidado, a prevención, nada, é unha causa de todos, é seguro que entre todos podemos evitar este tipo de causas.
1: Me imagino que amarás moito monte, ¿no? Estás todo o día encima dele ou falando dele.
2: Sí, claro, para nós é a nosa vida, a nosa profesión, pero tamén é a nosa vida, xa se xa no traballo como fora. Entón, sí, para o que estamos é o que queremos.
1: Pues nada, moitas gracias, José. Nada, un saúdo, ata outra.
2: Vale, moitas gracias a vos por convidarnos a este espazo. Vémonos noutra. Hasta logo.
1: Chao.

Pois estes son tres. É un trío que se chama Salomón Grass. Anduveron no Berete Rock este fin de semana pasado aí en Chapela. E este un adianto, penso, do que vai a ser o seu próximo disco, Riders of the Night, Corredores da Noite. Isto ven moi ben para a conversa que tuvemos tamén sobre a violencia contra os indíxenas que tuvemos agora con Valentín Carrera. Está inspirado na espiral de violencia que se ven sestando en Estados Unidos dende hai meses e conta a historia dunha víctima que termina convertida en verdugo. E conta un pouco tamén como a pérdida da brúxula moral e a sede de venganza pode rematar por transformarte nun monstro. Pois nada, un par de recomendación para de ocio por si queredes salir de aquí de Vigo e ides dirección pois, a Ramallosa, pasear por ali. Podedes parar esta tarde aí no Esteiro da Foz, que están con este festival para os nenos que se chama Parrulas Fest. Todos os días de 7:30 a 8:30 da tarde. Eu quería ver quen estaba hoxe para contarvos en este minutinho que nos queda por aquí. Charán, charán, charán, charán, hoxe é martes. Mira, ás 12 chegades está Marta Ortiz contando contos. Conto de Marta Ortiz é Canta Buguina Canta, que está pensado para os piquiniños de todo e é un xogo para viaxar polo mar a través da música, da poesía, dos contos. E pola tarde... Anda, pois seguimos no mar, porque a Cova das Letras o que vai a facer é contar Mariñeiras, que é unha obra de teatro tamén relacionada co mundo do mar, cancións, pois reivindica o papel das mulleres no ámbito mariñeiro. E se seguides un pouco máis alá caminando, bueno, caminando no, esos peregrinos, no coche tredes que ir, ou no tren tamén, non sei, hai tren hasta Tuín, sí.

0: de amplio, acompañado por uns amigos especiais, e vai dar un toque diferente. E today, se me quere abrir o cartel aquí, que está o ordenador un pouco lento, vamos a ter que despedir. Ah, ahora mismo. O sé que, al litro estuve ayer, os está en Julia Vale, Andrea Giraldez e Biel Harper. Moi ben, pois eu non nos conoce. Entrade na página... Ah, no, mira, Guadi está o xoves. Quen está o viernes é Sara Areal, Andrea Vilar e o ensemble Poema Infinito. Bueno, pois a mañán vos lo contamos moito mellor. Disfrutade da tarde. Chao.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, un auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Yeah, Khomeini. Ajá, es así. Escucha esto.
1: Hoy mi estilo.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.